Rose FM.

Муз FM. The Big One.

0: публичитате. 9 из 10 автопроизводителей устанавливают на свои автомобили электронный ограничитель мощности только для того, чтобы продать более дорогие модели. И твоя машина мощнее, чем ты думаешь. Чип-тюнинг от dieselok.md. Разбуди свою малышку.
1: Simți că e foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop! Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
0: Publicitate 079

0: Публичитата. Иногда просто нет сил стоять у плиты. Домашние ждут ужин, а я уже вымотана. Знакомо? Сегодня я выбираю доставку от ДДД. Быстро, удобно. Горячая еда из Пикутео. И дети едят без капризов. ДДД привозит до двери. Без стресса, без вечного, что сегодня приготовить. С ddd.md ужин решен.
1: Ocularoptic.md. Ochii tăi merită mai mult. Până la sfârșitul lunii, la produsele Ocular Optic, până la 10% reducere. Ochelari de soare, rame, clip-on, lentile aeriene și accesorii. Vino la ocularoptic.md și primești consultații pe loc cu medic oftalmolog. Alege calitate, alege ocularoptic.md.
2: Твое авто не подведет. После ремонта двигателя в автосервисе ТНТ Мотор Сервис. Высокоточная диагностика мотора. Качественный ремонт любой сложности всей механики машины. Квалифицированные мастера с реальным многолетним опытом. Все подробности на сайте ttms.md или по телефону 069-67-07-72. ТНТ Мотор Сервис.
3: Платите слишком много за электроэнергию? Превратите солнечный свет в энергию для вашего дома или бизнеса. С Энергинвент вы получаете солнечные панели и системы под ключ для проектов любого масштаба. Энергинвент. Энергия будущего начинается сегодня. Подробнее на сайте energinvent.md.
4: Cine aduce mașini sigure din Coreea de Sud?
5: Q-Cars.
4: Și cine verifică starea tehnică?
5: Q-Cars.
6: La Q-Cars ai mașini în stoc și la comandă. Poți opta pentru leasing sau achiziți doar 50% acum, iar restul la livrare.
4: Detalii pe qcars.md
6: sau vino pe strada Bucovinei 30. Q-Cars.
7: Планируете выпускной? Ждем вас в СВ Банкет Холл. Залы на 60 или 200 мест, вкуснейшие блюда, авторская кухня и встреча рассвета на террасе. Праздничное меню от 580 леев за человека. СВ Банкет Холл, село Тадерешты. Бронируйте дату по номеру 079-33-33-04.
8: Atenție! Iubitori de mișcare! Sortiment vast de biciclete, triciclete, trotinete și accesorii, acum la velosport.md. Modele moderne în stoc, potrivite pentru orice vârstă și buget. Vizitează magazinul velosport.md sau comandă online pe velosport.md.
9: Primăvara vine cu un upgrade de stil și performanță, indiferent de prețurile la combustibil. E vorba de Jetour S06 Plug-in Hybrid, cu parcurs electric 100 km și 1300 km cu rezervor plin, creat pentru a face față traseului. Jetour S06 de la 24.900 euro. Este despre performanța care durează, susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetour S06 rămâne pe traseu mai mult ca oricând. Jetour.md.
10: Почувствуй микс морского бриза и горного воздуха. Отель «Тропикс» и «Венера» в Святом Власе, в Болгарии. Всего 100 метров до пляжа и панорамные виды на залив. Два бассейна с детской зоной, уютные номера и красивый сад. В разгар сезона питание «Ультра All Inclusive». Богатый шведский стол и напитки уже включены. Бронируй у любого туроператора. Отель «Тропикс» и «Венера».
11: Колоссальные нагрузки и сложные механизмы предъявляют самые высокие требования к моторному маслу. «Манол» открывает новую страницу в развитии технологий, эффективен в суровых погодных условиях, при экстремальных температурах и большом пробеге. Ваш двигатель под надежной защитой. Инновации работают в вашем автомобиле. Моторное масло «Манол» – новый уровень защиты двигателя.
12: Știi, că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadget-uri fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău, mereu la prețul corect. Construiți sau rinovați casa? Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
13: 1 plus 1 egal cu 3. Este noua formulă de la Inco de a primi o sculă sau un set absolut gratis. Cumperi două unități și a treia o primești cadou. Fie două scule, fie două seturi, fie o sculă și un set, orice combinație este valabilă pentru a primi a treia unitate gratis. Grăbiți-vă! Promoția este valabilă doar până pe 21 mai și doar în rețeaua de magazine Inco. Inco. Scule profesionale la prețuri accesibile. Inco!
14: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
15: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Publicitate. 079 9.

curat, toți maiori, au lăsat scurtele, au lăsat hanoracele. Și de fapt când o să ne văd că ne plângem că vrem friguțul, răcorielul înapoi. Și înțeleg că totuși iată așa suntem noi oamenii, de nerecunoscători de ce li se dă. Tu apropo ești pe Muz FM 88.0 dacă ești la volanul mașinii tale. Și apoi să știi că ne poți asculta în continuare și pe muzfm.md, în caz că deja ajungi la destinația ta. Și apropo, matinalul nostru iată începe în câteva minute. De fapt, deja a început, e 8 și 1 minut la ceas. Și ni se numește Easy Peasy pentru că

Frig, pe mâine distracție, dar somn o să vrem întotdeauna. Da, așa e, iată acum nu știu cine s-ar da alături ca să aibă parte de un somn dulce. Ne-a mai scris și cineva, dar nu știu cum se numește persoana. Așa e nickname-ul profilului. Bună dimineața, Anca, te salutăm cu soțul din trafic. Sper să ieșim curând de la ciocană, să facem bani, să avem o zi fără de nervi. Așa e, să fie, așa cum spun ascultătorii Radio Muz FM. Da, totodată, hai să ne uităm în calendar. E 6 mai, în caz că v-ați pierdut în timp, vă amintesc eu în ce zi suntem. Și de fapt astăzi celebrăm libertatea, încrederea și gustul bun al vieții. De ce zic asta? Pentru că e ziua internațională fără de diete. Deci o mișcare pornită în 92 de o doamnă, Mary Evans Young. O femeie curajoasă care a înțeles că fericirea nu se măsoară în kilograme, dar în momente de bucurie. Ați înțeles? Da, deși eu aici, dacă nu se măsoară în kilograme, cum să nu se măsoare? Voi aveți o bucurie pe capul vostru în fiecare dimineață, un 46

prin prisma bunătății, nu a dimensiunilor, cum arată, ce arată, câte kilograme are. Deci schimbați-vă stilul de viață pentru ca să vă simțiți voi bine în pielea voastră. Este 8:04 la ceas, iată 5 minute la ceas și ziua voastră poate să înceapă oficial, dar știți, deci a calculatoarelor voastre. O șansă!

cu informații. O să revin eu chiar în momentul actual. Asta o să fie după bloc scurt publicitar. Dar până atunci ne-a mai scris Vlad. Noroc, domnișoară, sunteți simpatică. Vă mulțumesc, domnul Vlad. Ascultăm Muz FM și mergem la lucru. Așa cum ați spus, l-a făcut bani. Dar nu am zis-o eu, l-a făcut bani. A zis-o un ascultător de-a nostru sau ascultătoare care ne-a scris pe canalul nostru de Telegram Radio Muz FM. Apropo, și voi puteți face. Deci chiar aveți tot dreptul. E gratuit. Important să deschideți aplicația Telegram, să scrieți acolo la căutare, la search, la lupă. Nu știu în ce limbă aveți aplicația.

De ce nu să descărcați aplicația noastră, care apropo e gratuită, și să mă purtați în buzunare? Ați văzut? Purtați o fată de la microfon în buzunarul vostru. Dar noi continuăm cu Rareș, cu Am Tot, și după mai vedem ce mai facem. Voi scrieți mesaje, eu le citesc în direct.

0: публичитате.
1: Платите слишком много за электроэнергию? Превратите солнечный свет в энергию для вашего дома или бизнеса. С Энергинвент вы получаете солнечные панели и системы под ключ для проектов любого масштаба. Энергинвент. Энергия будущего начинается сегодня. Подробнее на сайте energinvent.md. Construiești sau amenajezi? SMX Cav îți pregătește terenul la cheie cu utilaje performante. Săpăm și hidroizolăm fundații. Pregătim șanțuri pentru rețelele de apă și canalizare. Nivelăm, compactăm, creăm drumuri de acces sau zone de agrement. SMX Cav. Start profesional pe terenul tău. Sună 0610 86 30.
2: Ziua anunții începe cu alegerea perfectă. La Mr. Centone găsești costumul care îți dă încredere. De la mire la invitați. Fiecare detaliu contează. Noi avem grijă de imaginea ta. Tu, bucură-te de moment. Ne găsești în Atrium și Oasis Mall. Mr. Centone. Pentru bărbați care știu ce vor.
3: Мастерство на кухне начинается с хорошего ножа. Приходите в Japanese Master, первый и единственный шоу-рум японских ножей в Молдове. Откройте для себя удовольствие от приготовления пищи с помощью знаменитых японских ножей. Japanese Master, улица Армянская, 30, вход со стороны Букурешт или онлайн kutsitejaponese.md.
4: Познакомьтесь с Нера. Фильтр для воды, который уничтожает бактерии, сохраняя при этом все необходимые минералы. Воспользуйтесь бесплатной установкой в любой точке Молдовы и покупкой в рассрочку под 0%. Больше подробностей на страницах в фильтре Нера в социальных сетях. Фильтр для воды Нера. Безопасность для всей семьи.
5: Știi sentimentul acela când arăți bine? Este încrederea pe care o porți în fiecare zi. Vino să descoperi noua colecție de primăvară în magazinele Trend. Haine și încălțăminte pentru femei, bărbați și copii. Totul într-un singur loc. Arăți modern, trăiești din plin și plătești corect. Trend. Stilul tău așa cum îți place.
6: Обновляй технику легко и выгодно. В Максимум честная рассрочка без переплат до 12 месяцев и суперценами на Electrolux и Aygo. Пользуйся сейчас, плати потом. Максимум. Еще больше возможностей для тебя.
7: 1 plus 1 egal cu 3 este noua formulă de la Inco de a primi o sculă sau un set absolut gratis. Cumperi două unități și a treia o primești cadou. Fie două scule, fie două seturi, fie o sculă și un set, orice combinație este valabilă pentru a primi a treia unitate gratis. Grăbiți-vă! Promoția este valabilă doar până pe 21 mai și doar în rețeaua de magazine Inco. Inco. Scule profesionale la prețuri accesibile. Inco!
0: Pentru viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Publicitate. 0799 959195.

0: citire unui mesaj important, după mine, este important pentru că ne-a scris Victoria. Bună dimineața, Muz FM. Vreau să o salut pe cea mai bună prietena mea, care este ca o soră, care astăzi împlinește 25 de ani. Vreau să-i zic la mulți ani și să fie cea mai fericită de pe pământ. Ia uite, ce felicitare frumoasă! Apropo, și voi puteți face, în caz că aveți o ocazie, aveți vreo persoană dragă care astăzi sărbătorește ceva, nu știu, zi de naștere sau zi de relaxare. În orice caz, pot fi eu complicele vostru la salutul vostru în emisii directe, pe frecvențe, pe unde? Pe unde radio? Deci, dacă vă întrebați cum dați de noi și unde să ne scrieți, să știți că e foarte simplu. Dacă o să deschideți aplicația Telegram și o să scrieți acolo la căutare Radio Muz FM, exact cum auziți, Radio Muz FM, o să dați de fata voastră de la microfonul roz și acolo, și în comentarii. Dar puteți lăsa și mesaje directe în caz că vă rușinați și nu vreți să vadă. Sau vreți să rămâneți incognit. Și asta se poate, îmi scrieți așa: Anca, te rog frumos, nu citi numele meu. Cu mare dragă o să o fac, o să citesc incognito, o să zic că de la incognito vine un mesaj sau o să inventez eu un nume, balaur. În orice caz, chiar vă poftesc să faceți parte din comunitatea noastră. Vă aștept acolo pe canalul nostru de Telegram Radio Muz FM. Dar până atunci, hai să fie, dacă e cald, să fie foarte cald pe unde. Burn de la Cardfish și după aia revenim cu Info Traffic.
1: Easy peasy morning.

acolo unde se stă cel mai, de fapt, zonele cele mai aglomerate. E aglomerație ca întotdeauna pe Nicolae Emilescu Spătaru cu vadul lui Vodă. Acolo se stă la intersecție, s-a creat o coloană lungă de mașini. Și pe bulevardul Mircea cel Bătrân traficul este foarte intens pe ambele sensuri de deplasare. Un pic se stă într-o coloană mai lungă, iată, începând de la Igor Vieru și până la Zadie.

spre Cercocuse, în giratoriu, spre Meșter Manole. Acolo se adună mașinile. La fel, hai să vedem și ciocana veche, dacă se circulă bine sau mai puțin bine. Mă, parcă e așa, cu mințel. Sunteți bravi voi acolo care vă aflați. În orice caz, un pic de la uzinelor spre Calea Basarabiei, acolo e un pic aglomerație.

eu ceva timp în urmă și un accident, dar sper că s-a ameliorat situația. Se înaintează cu dificultate totuși la intersecția Vadului Vodă cu Vladimirescu, acolo la sens, la cercul cu sens giratoriu la Tutun CTC. La fel e situație complicată pe Ismail, se circulă așa bară la bară, mai ales spre Bulevardul Ștefan cel Mare. Hai să vedem

coloană lungă și sper să nu fie în formarea ambuteiajul. Pe Independenții spre Burebista, la fel, acolo drumul este foarte încărcat, se circulă mai greu, traficul a încetinit. Dacă mă uit și pe Cuza Vodă, dinspre Independenței și spre Bulevardul Dacia, la fel, se circulă încetinit.

intersecție cu Traian. Sper că se schimbă acolo situația atunci când semafoarele o să arate verde, dar situația e la fel și pe Hristo Botev, intersecție cu Bulevardul Dacia, dinspre Nicolae Zelinski, la fel se atestă flux sporit de mașini. Hai să vă zic că pe Grenoble, pe ambele sensuri de deplasare, traficul devine tot mai dens. Iată, pe Petru Ungureanu, acolo s-a format ambuteiaj la intersecție cu Tudor Strișcă, cam totdeauna acolo aglomerație în fiecare dimineață. La fel, dacă mă uit eu, zona Onco, Malina Mică, Arheolo,

hâncești, vă spuneam eu, chiar unde este televiziunea noastră, TRM-ul, acolo se circulă cu dificultate. Așa, hai să mai vedem pe strada Universității, dacă trecem așa încet, încet

spre, duce spre cercul cu sens giratoriu, spre strada Kiev și spre Bogdan Voievod. Dar mă uit eu că dinspre Bogdan Voievod, iată, spre strada Florilor, acolo s-a întins o coloană și s-a format și ambuteiaj. În general, strada Florilor, începând cu Miron Costin, se întinde o coloană foarte și foarte lungă. Dacă mă uit dinspre cercul cu sens giratoriu, acolo de la Renaștere, de la Bogdan Voievod, dinspre Florilor și care duce

Mai așteptați un pic. Așa, niște glumițe de la voi, că o să ziceți că citesc de pe foaie. Așa, Calea Moșilor se circulă foarte și foarte dens, Albișoara la fel, dacă mă uit în zona centrală. Iată ce se întâmplă pe Petricani, la cercul cu Sergi Giratoriu, care duce spre Mihai Viteazu, la fel se atestă un flux sporit de mașini. Și hai, Buiucani, Buiucani, dacă mă auzi, te salut în această dimineață. Iată acolo aglomerație ca întotdeauna, dacă mă uit în zona Vasile Lupu, dinspre Nicolae Belinski, Ștefan Neaga, strada Buiucani și Eugen Coca, la fel se întind coloane, se formează ambuteiaj în zona aia, la fel se întâmplă și la cercul de la Flacăra, începând acolo dinspre strada Constituției spre cercul de la Ion Creangă. Pe bulevardul Alba Iulia se circulă destul de bine, lejer,

sunteți voi activ, vreți să intrați, să ieșiți din oraș. Așa, și pe Nicolae Costin, intersecție cu Ion Pelivan, se atestă așa, acolo se stă bară la bară, la semafor. Sper că nu stați acolo, mai repede să ieșiți din zona aia. Pe calea ieșilor se circulă cu dificultate spre cercul de la Topaz, de la Universitatea Pedagogică Ion Creangă. Și hai să vă zic, artera asta, mă, nu știu ce se întâmplă. Probabil foarte multă lume începe să trăiască la sectorul Buiucani, de începând de la Visarion Belinski și până la Universitatea Pedagogică de Stat Ion Creangă. Se întinde o coloană lungă de mașini pe Ion Creangă, la intersecție cu Coca, acolo un pic e cu dificultate, dar acolo este semafor, sper eu. Și țineți minte că nu este, nu puteți dinspre Creangă să virați, dacă nu greșesc eu, la stânga, acolo. Vedeți voi că claxoane avem de ajuns în orașul nostru. Cam asta, eu vă urez drum bun, drum ușor și ascultați Muz FM pe 88.0 și vă aștept și pe canalul nostru de Telegram, Radio Muz FM. Poate aveți pe cineva de salutat, de urat, cuiva, sau să vă salut voi, cei care ascultați chiar acum în trafic. Iar noi continuăm cu Petra și DJ Project, Gara de Mai.

traficul așa, în zona gării feroviare și aici, pe bulevardul Iurie Gagarin, unde se formează coloane de mașini. Vă salut, dacă sunteți acolo! Și hai să revin eu cu ale mele, dar până vine pe final de oră horoscopul. Hai să zic că astăzi e o zi cică cu o încărcătură energetică uriașă. Deci planeta Pluto intră în mișcare retrogradă și lucrurile devin intense. Probabil pe interior, că nu exterior. Deci astăzi Pluto și începe mișcarea, ne transmite de fapt un mesaj. Eu așa sunt complice la transmis mesaje. E timpul să nu mai fim cu minței, doar de dragul aparenților trebuie să fim răuți. Să încercăm să fim perfecți, asta ar însemna de multe ori să trăim viața altcuiva. Așa că, da, iată, ne amintești, planeta ne amintești. De fapt, ne îndeamnă să ne cunoaștem latura din umbră, să ne îmbrățișăm demonii și să alegem autenticitatea. Da, poate să fie o perioadă de criză sau transformare prin care treceți, cine știe, dar fără ea totuși nu există creștere spirituală. Și o să urmeze și horoscopul, o să vă zic ce urmează în această zi, dar voi dacă vreți aplicați în viața voastră, dacă nu vreți nu aplicați. Știți voi, nu pot să convinc pe toată lumea să creadă în astrologie sau să nu creadă. În orice caz, știți voi ce este mai bine pentru voi. Și, de fapt, luna e în Capricorn, este cam ceartă cu planeta Saturn și s-ar putea să apară un strop de pesimism sau dificultăți neprevăzute, nu știu, la joburi, în viața de familie. În orice caz, fiți vigilenți la tot ce se întâmplă azi și mare atenție, da, ia ascultați voi atent. La ce visați la noapte? Se zice că visele de pe 6 mai sunt profetice. Iată așa, ia spuneți-mi ce ați visat, ce vreți să visați. Și eu zic că un piculeț să ne îndulcim, dacă totuși v-am făcut așa, să vă gândiți la voi, la autenticitatea voastră. Eu vreau să vă creez o stare de bine și în continuare și o să vină Misha Miller cu Hey Na Na Na.

Da, cei care sunt de prin 80-90 poate țin minte melodia asta. În orice caz, vă spun bună dimineața la 8:39. Vă sunteți pe Muzica FM, Easy Busy, matinalul nostru care începe la 8 și se termină până la amiază. Vă facem să fie nu doar dimineața, dar și amiaza easy, chiar și dacă e busy. Apropo, iată, a venit aici un mesaj și sunt flatată. De la Ion a venit. Salut, Anca, tu tot ne inviți, dar noi șofem. Iată, am ajuns la parcare, nu știu dacă voi auzi că spui mesajul la microfon. În orice caz, suntem prezenți în fiecare dimineață. Și asta mă bucură, înțeleg, dragilor. Și chiar vreau să vă zic că sunteți bravi, că mergeți regulamentar, nu stați cu nasul în telefoane, deși nu toți asta fac. Dar, dragă Ion, dacă mă auzi acum și ești în parcare încă, să știi că mă poți asculta și la job. Nu știu în ce domeniu activezi. În orice caz, poți să ne asculti pe muzfm.md. În caz că ieși din mașinuță și acolo a fost 88.0. Dar apoi poți să treci și pe online pe muzfm.md. Iată așa. Apropo, o să vă zic o chestie interesantă despre turnul Eiffel, dar până vă zic eu chestia asta interesantă, să vă zic că vine în continuare Aura și Killswitch, iar eu vă aștept pe voi și mesajele voastre ca să vă felicitez cu mare drag aici în emisie directă pe canalul nostru de Telegram Radio Muzica FM.

0: Kill Switch. Și deși v-am promis eu niște informații interesante, cu asta o să revin eu după blocul scurt publicitar, dar să știți, așa, o curiozitate. De fapt, dacă mă uit eu în istorie, pe 6 mai, doar că în 1860, s-a deschis prima stație meteorologică din Europa, în Olanda. Și nu știu când s-a deschis a noastră, trebuie să verific. În orice caz, dacă vreți să auziți cum stă treaba cu meteo pentru ziua de astăzi, ce va fi în termometri, cum să vă îmbrăcați în caz că sunteți acasă, lucrați de acasă, dar o să ieșiți în oraș, la plimbările, la cafiele, iată să știți. Chiar acum o invit pe colega mea cu prognoza meteo.
1: Meteo. Astăzi, 6 mai, vremea va fi frumoasă și stabilă pe întreg teritoriul țării. Cerul va fi predominant senin, vântul va sufla din sud, slab la moderat. În nordul Republicii, temperatura maximă a zilei va fi de plus 28 grade Celsius, iar minima nocturnă va coborî spre plus 8 grade. În zona centrală, maxima zilei va atinge plus 26 grade Celsius, iar minima pe timp de noapte va fi de plus 10 grade. În sudul țării, temperaturile diurne vor urca până la plus 23 grade, iar cele nocturne vor coborî spre plus 13 grade Celsius. În Chișinău se prevede cer predominant senin. Vântul va sufla din sud cu viteză moderată. Temperatura maximă a zilei va fi de plus 25 grade Celsius, iar minima nocturnă va coborî spre plus 9 grade.
2: Meteo. Publicitate.
3: Иногда просто нет сил стоять у плиты. Домашние ждут ужин, а я уже вымотана. Знакомо? Сегодня я выбираю доставку от ДДД. Быстро, удобно. Горячая еда из Пикутео. И дети едят без капризов. ДДД привозит до двери. Без стресса, без вечного, что сегодня приготовить. С ddd.md ужин решен.
4: Твое авто не подведет. После ремонта двигателя в автосервисе ТНТ Моторсервис. Высокоточная диагностика мотора. Качественный ремонт любой сложности всей механики машины. Квалифицированные мастера с реальным многолетним опытом. Все подробности на сайте ttms.md или по телефону 069-67-07-72. ТНТ Моторсервис.
5: Знакома ситуация, когда твоему автомобилю при обгоне не хватает еще чуточку сил? Твоя машина способна на большее. Подари ей больше лошадиных сил для обгона и подъемов, используя чип-тюнинг от Дизелек. Разбуди свою малышку. Получи новый уровень безопасности для своей семьи с помощью Дизелек.
6: Кто привезет надежное авто из Южной Кореи?
7: Q-Cars.
6: И кто проверит техническое состояние?
7: Q-Cars. В Q-Cars авто в наличии и под заказ. Можно оформить машину в лизинг или оплатить лишь 50%, а остаток по факту прибытия.
6: Подробнее на qcars.md.
7: Или приходи на Буковиной 30. Q-Cars.
8: Dorința de vacanță devine realitate, fără căutări complicate. La Favorit Tour găsești simplu și rapid destinația perfectă la mare. Primești cele mai potrivite oferte adaptate exact bugetului tău. Sună 022 90 90 90 sau intră pe favorittour.md.
9: Un zâmbet ascuns, o mână pusă peste gură. Ai recunoscut persoana? Atunci trebuie să știi. La Dr. Lozovan Dental Clinic restabilim complet dantura cu tehnologia Olon, proteză fixă pe 4 sau 6 implanturi. Pentru tratamente peste 2000 de euro, oferim cazare gratuită pacienților din alte orașe sau din străinătate. Clinica stomatologică Dr. Lozovan, Chișinău, strada Vasile Alexandrii, 111. Sună 061 234 111.
10: Колоссальные нагрузки и сложные механизмы предъявляют самые высокие требования к моторному маслу. «Манол» открывает новую страницу в развитии технологий, эффективен в суровых погодных условиях, при экстремальных температурах и большом пробеге. Ваш двигатель под надежной защитой. Инновации работают в вашем автомобиле. Моторное масло «Манол» – новый уровень защиты двигателя.
11: Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadgeturi fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău. Mereu la prețul corect. O ușă poate schimba tot. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Mai multe detalii pe servisan.md. Servisan. Chișinău, strada Gagarin 13. Construiți sau rinovați casa? Țigla metalică de la top profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
2: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
12: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
13: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Publicitate. 079

Nu creați tensiuni inutile cu cei dragi. Pentru cei din zodia Gemeni, ziua aduce provocări noi, nu vă așteptați la rezultate imediate, pentru că învățați ceva complet nou și captivant. Iar seara se anunță creativă, așa că ar fi momentul perfect să vă scoateți hobby-ul preferat de la naftalină. Racii, trebuie să fie un pic mai vigilenți azi. Încrederea voastră debordantă ar putea fi testată de oameni neserioși, așa că mizați doar pe vechii prieteni. Și un sfat de la Astra: ieșiți în natură, un apus în parc sau pe malul apei, bă, va încărca bateriile cum nu se poate mai bine. Lei sunt la capitolul curățenie în contacte. Eu astăzi trebuie să fiu un pic leu, să curăț și eu niște contacte social media. În orice caz,

inutil. Nu refuzați nicio invitație la drum. Călătoriile de azi aduc experiențe de neuitat. Fecioarele sunt pe val, totul merge conform planului, ba chiar mai repede decât v-ați propus. Succesul vă surâde pe toate planurile, iar în viața personală apar surprize plăcute sau întâlniri romantice care vă vor face să zâmbiți. Și pentru balanțe, mare atenție la multitasking. Deci nu lăsați lucrurile neterminate doar pentru că apare ceva mai tentant. Terminați ce ați început și seara relaxați-vă neapărat alături de cineva drag ca să alungați orice urmă de stres. Și ca să nu fim noi stresați, ia auziți cine vine: Alina Eremia și Mihail, și după aia vin și cu partea a doua a horoscopului.

afaceri, de la cele mai simple la cele mai complexe, dar adevărată energie o aveți astăzi în mișcare. Și indiferent că sunteți sportivi de performanță sau amatori, corpul vostru are nevoie de acțiune, plus că aveți un traducător magic pentru limbajul copiilor, deci înțelegerea e maximă. Capricorn.

0: voastră vă va ține în spatele, iată așa. Pentru pește, ziua e pur și simplu productivă, veți reuși să jonglați cu toate sarcinile dacă sunteți flexibili. Timpul pentru cei dragi e cam limitat, dar veți compensa prin calitate, nu cantitate. Și peștii mai tineri, e bine, aici flirtul e sportul vostru preferat azi. Și berbecii, trebuie să învețe arta compromisului. Nu încercați să vă împuneți punctul de vedere cu orice preț, nici la job, nici la întâlniri, pentru că tenacitatea asta s-ar putea să-i cam sperie pe cei din jur. Așa că mai multă blândețe, dragi berbeci. Și pentru că orice început de relație sau de conversație vine de la un simplu salut, să vină un hello de la Mismo pe final de oră, aici în cadrul matinalului lui Easy Busy. Iar în ora următoare am o temă pentru voi, dragilor, să pălăvrăgim. Ceva interesant am pregătit.
1: New song.

0: Муз-ФМ. News on
1: Radio Muz.fm. Tot mai mulți părinți apelează la bone, însă serviciul rămâne slab reglementat, iar multe colaborări au loc fără contracte. Pentru o activitate legală, o bonă trebuie să dețină patentă de întreprinzător. Taxa lunară este între 100 și 200 de lei, la care se adaugă contribuții sociale de aproximativ 1900 de lei. În practică, puține persoane își legalizează activitatea. Tarifele variază însă în funcție de experiență și program. O oră de babysitting costă în medie între 80 și 120 de lei. Pentru colaborări de lungă durată, salariile ajung la 10-12 mii de lei pe lună. Costurile cresc pentru program de noapte, weekend sau îngrijirea mai multor copii. Specialiștii recomandă semnarea unui contract clar, verificarea experienței și recomandărilor, dar și observarea modului în care bona interacționează cu copilul. Amenzi de până la 100 de mii de euro pentru cei care vând lucrări academice la comandă. Este una dintre propunerile discutate la Ministerul Educației. Autoritățile vor să sancționeze persoanele și companiile care scriu teze contra cost, dar și să blocheze platformele online care promovează astfel de servicii. Datele Ministerului arată că aproape un sfert dintre studenți cunosc cazuri de lucrări prezentate de alte persoane. În același timp,

0: Easy Busy.
1: Este easy să începi o zi busy. Easy Busy.
0: Am zis? Avem multe motive să stăm de vorbă. Am o temă cu Anca.
2: Sigur că avem teme de discuție. Apropo, 9 și 9 minute, cineva se gândește la voi, adică noi, echipa MSFM. Și vă salut.

Radio Muz FM, dar știți de ce? Pentru că ora asta am o temă la voi și pentru voi. Că pentru asta mai e și radio, să intrăm în contact cu ascultătorii noștri, să mai vedem ce simțiți, ce credeți vis-a-vis de niște subiecte. Și mă întrebam eu, știți voi bine așa o noțiune că doar femeile au o intuiție puternică, dar eu zic ba, că și bărbații au o intuiție numai bună. Și despre asta o să vorbim noi, tema azi, de fapt care sună în felul următor. Cât de des te bazezi pe intuiție? Pentru că știți voi bine că sunt momente când nu avem dovezi, nu avem explicații, dar parcă simțim că ceva urmează. Iată, aici se spune presimțire, dacă vorbim așa din moș strămoș, poate un gând, dar poate e instinct și asta poate să fie care apare din senin și uneori asta adeverește. Iată, chiar vreau să ne scrieți, să vedem cât de des aveți acest

aplicația Telegram și o să scrieți acolo la căutare, la search, la lupa aia din colț, Radio Muzica FM, exact cum auziți voi în difuzorul vostru sau în căștile voastre, o să dați de fata voastră de la microfonul roz și de postarea cu Am o temă. Hai, hai să ne spuneți dacă intuiția e ceva atu sau ba, dar până atunci vine The Motans cu Cămașa aici pe, în playlistul Muzica FM.

0: Publicitate. Reparația ieftină cu amatori te costă dublu. Consa face reparația la cheie. Oferim servicii complete pentru apartamente și case, materiale de calitate, termene respectate și preț corect. Vezi proiectele pe Instagram consa.nd sau sună 060 30 81 68. Primăvara vine cu un upgrade de stil și performanță, indiferent de prețurile la combustibil. E vorba de Jetour S06 Plug-in Hybrid, cu parcurs electric 100 km și 1300 km cu rezervor plin, creat pentru a face față traseului. Jetour S06 de la 24.900 euro. Este despre performanța care durează, susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetour S06. Rămâne pe traseu mai mult ca oricând. Jetour.md.
1: Отпразднуйте день рождения со вкусом. В СВ Банкет Холл. Залы на 60 или 200 мест. Изысканная кухня, красивый декор и уютные номера в гостинице. Праздничное меню всего от 800 леев за человека. СВ Банкет Холл. Село Тадирешты. Бронируй дату по номеру 079-33-33-04.
2: Atenție, iubitor de mișcare! Sortiment vast de biciclete, triciclete, trotinete și accesorii, acum la velosport.md. Modele moderne în stoc, potrivite pentru orice vârstă și buget. Vizitează magazinul velosport.md sau comandă online pe velosport.md.
3: Мастерство на кухне начинается с хорошего ножа. Приходите в Japanese Master, первый и единственный шоу-рум японских ножей в Молдове. Откройте для себя удовольствие от приготовления пищи с помощью знаменитых японских ножей. Japanese Master, улица Армянская, 30, вход со стороны Букурешт или онлайн kutsitejaponese.md.
4: Plecăm în excursii, direct din Chișinău, cu Favorit Tour. În fiecare sâmbătă plecăm la Iași cu doar 23 de euro. Călătorim la Cheile Bicazului sau vizităm mănăstirile din Bucovina cu doar 89 de euro. Rezervați locul la 022 90 90 90 sau online pe favorittour.md.
5: Descoperă Nera, filtrul de apă care elimină bacteriile și păstrează mineralele de care ai nevoie. Profită de instalare gratuită oriunde în Moldova și achiziție în rate cu 0% dobândă. Mai multe detalii pe pagina Filtre Nera în rețelele sociale. Filtrul de apă Nera. Siguranță pentru întreaga familie.
6: Știi sentimentul acela când arăți bine? Este încrederea pe care o porți în fiecare zi. Vino să descoperi noua colecție de primăvară în magazinele Trend. Haine și încălțăminte pentru femei, bărbați și copii. Totul într-un singur loc. Arăți modern, trăiești din plin și plătești corect. Trend. Stilul tău așa cum îți place.
7: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
8: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
9: Встречи не откладывают, для них выбирают правильное место. Loft Pub. Здесь собираются друзья и семьи, выбирая вкусные блюда и приятную атмосферу без лишних трат. Loft Pub. Это место, где каждый может себе позволить вкусно поесть с друзьями и семьей. Loft Pub. Бульвар Дечбал, 20.
10: 1 плюс 1 равно 3. Это новая формула Имка, по которой вы получаете инструмент или набор абсолютно бесплатно. Покупайте 2 единицы товара, а третью получаете в подарок. Будь то 2 инструмента, 2 набора или инструмент и набор, любое сочетание дает вам право на третий товар бесплатно. Спешите, акция действует только до 21 мая и только в сети магазинов Инка. Инка – профессиональный инструмент по доступным ценам.
0: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Publicitate. 079 9.

într-adevăr avem teme de la 9 la 10 în cadrul matinalului Zi Bizi aici pe Muz FM. Vă salut în caz că nu v-a salutat încă nimeni la 9 și 23 de minute și vreau să vă zic că mulțumim că sunteți alături de noi pe 88.0 dacă sunteți la volanul mașinii dumneavoastră sau pe online pe muzfm.md, că am văzut că au crescut ascultările, văd IP-urile voastre unice, înseamnă că ați ajuns la joburi.

fără să știți de ce o simțiți. Poate vreun gând care apare așa din senin, o stare care parcă vă spune attention, attention, iată, asta e bine sau asta e rău. Și nu e ceva logic, nu e ceva planificat, dar uneori se dovedește a fi exact cum ați simțit voi. Și chiar vreau să ne scrieți pe canalul nostru de Telegram, Radio Muze FM, să vedem cât de mult ne bazăm pe acel simț interior sau nu știu ce e aia, talent. În orice caz, iată, ascultătoarea noastră, Mădălina, ne scrie: Anca, chiar dimineața mă gândeam ce intuiție bună am. Eu mă bazez de multe ori pe intuiția mea și am mare încredere în ea. Dar, Mădălina, drăguța noastră, ascultătoare, ia zi-mi tu mie, cum crezi? Ce e asta? Nu știu, o simți? Pe unde o simți? În creier o simți? Sau cu sufletul, dacă l-ai? Ia uite, ce glumeasă e Anca voastră aici la microfonul roz. În orice caz, chiar

0: cu cosmosul. În orice caz, chiar vreau să răscrieți, să ziceți, ba nu, Anca, bărbații tot au o intuiție, sau fietele să zică, da, da, așa e. Dar până atunci să vină Welcome to the Circus și Jaguar Twin și Sir Lucius.
1: Am o temă!

toată presimțirea. Deci, dar urmează ceva să se întâmple și când se întâmplă, aha, asta este intuiția mea, gata, s-a activat. Și, de fapt, vreau să ne spuneți, cine posedă mai multă intuiție, bărbații sau femeile? Ia să vedem cine e mai intuitiv. Apropo, vă invit pe canalul nostru de Telegram, Radio Muz FM, ca să o ziceți, să intrați în contact, în polemici cu mine, de ce și nu. Și, apropo, puteți să ne povestiți, iată, Mădălina a început să ne zică că astăzi dimineața chiar s-a bazat pe intuiție și am întrebat-o dacă nu e secret ce a intuit și s-a adeverit.

verde. Dacă, sau dacă ați virat acolo unde trebuie și nu ați apucat pe alt drum și ați ajuns mai repede cu vreo 10 minute. Și asta tot e intuiție pe drumurile din capitală. Dar totodată vreau să vă întreb și cât de des apelați la intuiție, pentru că uneori prevalează așa ceea ce simți și nu ceea ce vine din căpuceană. Adică să fii așa cu picioarele pe pământ și nu să plutești în aer cu tot cu presimțirile tale. În orice caz, ia vedeți să nu vă ia vreo avalanșă, pentru că în continuare vine de urs al nostru aici. Și după aia mai citim mesaje și sper și Madalina să ne povestească, dacă nu e secret, ce ai intuit, s-a adeverit sau nu s-a adeverit, vedem noi.

0: Banca Națională a Moldovei anunță următoarele cote oficiale de schimb valutar pentru 6 mai. Euro, 20 de lei, 17 bani. Dolarul american, 17 lei, 25 de bani. Leul românesc, 3 lei, 85 de bani. Hrivna ucraineană, 39 de bani. Aceste rate au caracter informativ și reflectă cursul oficial stabilit pentru ziua bancară curentă.
1: Publicitate. Платите слишком много за электроэнергию? Превратите солнечный свет в энергию для вашего дома или бизнеса. С Энергинвент вы получаете солнечные панели и системы под ключ для проектов любого масштаба. Энергинвент. Энергия будущего начинается сегодня. Подробнее на сайте energinvent.md. Construiești sau amenajezi? SMX Cav îți pregătește terenul la cheie cu utilaje performante. Săpăm și hidroizolăm fundații. Pregătim șanțuri pentru rețelele de apă și canalizare. Nivelăm, compactăm, creăm drumuri de acces sau zone de agrement. SMX Cav. Start profesional pe terenul tău. Sună 0610 86 30.
2: Cine aduce mașini sigure din Coreea de Sud? Q-Cars. Și cine verifică starea tehnică?
3: Q-Cars. La Q-Cars ai mașini în stoc și la comandă. Poți opta pentru leasing sau achiziți doar 50% acum, iar restul la livrare.
2: Detalii pe qcars.md
3: sau vino pe strada Bucovinei 30. Q-Cars.
0: Ziua anunții începe cu alegerea perfectă. La Mr. Centone găsești costumul care îți dă încredere. De la mire la invitați. Fiecare detaliu contează. Noi avem grijă de imaginea ta. Tu, bucură-te de moment. Ne găsești în Atrium și Oasis Mall. Mr. Centone, pentru bărbați care știu ce vor.
4: Ocularoptic.md. Ochii tăi merită mai mult. Până la sfârșitul lunii la produsele Ocular Optic până la 10% reducere. Ochelari de soare, rame, clip-on, lentile aeriene și accesorii. Vino la Ocularoptic.md și primești consultații pe loc cu medic oftalmolog. Alege calitate, alege Ocularoptic.md.
0: Внутри снова пожар, изжога и тяжесть не дают дышать полной грудью. Пора сказать этому стоп. Algaral Protect, гель, который действует мягко, быстро и уверенно. Algaral Protect помогает снизить кислотность и защитить желудок. Одно саше, и вы чувствуете разницу. Спрашивайте Algaral Protect в аптеках города или заказывайте онлайн. Это медицинское изделие. Ознакомьтесь внимательно с инструкцией. Почувствуй микс морского бриза и горного воздуха. Отель «Тропикс» и «Венера» в Святом Власе, в Болгарии. Всего 100 метров до пляжа и панорамные виды на залив. Два бассейна с детской зоной, уютные номера и красивый сад. В разгар сезона питание «Ультра All Inclusive». Богатый шведский стол и напитки уже включены. Бронируй у любого туроператора. Отель «Тропикс» и «Венера».
5: Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadgeturi fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău, mereu la prețul corect. Construiți sau rinovați casa? Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil. Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Publicitate. 079

0: multe motive să stăm de vorbă. Am o temă cu Anca.
1: Mereu avem motive să stăm de vorbă de luni până vineri, de la 9 la 10, aici în cadrul matinalului Easy Vizi. Și astăzi intru

actuarele voastre, că a fost câteva istorie așa mai incognito. Pentru că a zis că nu, asta așa pentru tine, să știi că am intuit, la și s-a devenit bun, acolo amoroase și nu pot să vă dau detalii. În orice caz, apropo, au prevalat mesajele de la fete, fetele stau bine cu intuiția și am dedus eu din povestioarele voastre că intuiția nu chiar trebuie de ignorat, fie că numim noi presimțire sau un feeling anume, uneori chiar, iată, ne poate arăta direcția pe unde să o apucăm. Poate nu de fiecare dată intuiția duce la ceva bun, dar totodată ne pune pe gânduri și asta este important. Și vă mulțumesc că sunteți și voi activi pe canalul nostru de Telegram, Radio Muzefeam.

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Se împlinesc 36 de ani de la podul de flori, moment simbolic al apropierii dintre românii de pe ambele maluri ale Prutului. Pe 6 mai 1990, frontiera dintre România și fosta Uniune Sovietică a fost deschisă temporar. Pentru prima dată după al doilea război mondial, oamenii au putut traversa fără pașaport. Sute de mii de persoane s-au adunat atunci la punct precum Sculeni, Leușeni sau Miorcani. Timp de câteva ore, 8 puncte de trecere au fost deschise pe întreaga frontieră. Momentul central a fost lansarea florilor pe Prut, gest care a marcat dorința de apropiere. Au avut loc slujbe religioase, iar clopotele au sunat simultan pe ambele maluri. Istoricii consideră acțiunea un semn puternic de solidaritate într-un context de schimbări majore la finalul regimului sovietic. Un an mai târziu, în 1991, a fost organizată o a doua ediție, când peste 200.000 de oameni din Republica Moldova au trecut Prutul în România. Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare lansează un apel de finanțare pentru companiile din domeniul reciclării. Sprijinul este oferit sub formă de echipamente și asistență tehnică în valoare totală de 425.000 de euro. Dosarele pot fi depuse până pe 22 mai. Vor fi selectate 5 companii, fiecare poate primi suport de până la 85.000 de euro pentru modernizarea instalațiilor sau dezvoltarea capacităților de reciclare. Sunt acceptate și soluții tehnologice care reduc impactul asupra mediului sau eficientizează procesele. Selecția va ține cont de relevanța proiectelor, impactul asupra reciclării și sustenabilitatea financiară. Companiile trebuie să contribuie cu o sumă egală cu sprijinul primit. Proiectele vor fi implementate în termen de un an. Inițiativa face parte dintr-un program finanțat de Uniunea Europeană și implementat de PNUD Moldova. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: Easy Busy.
1: Este easy să începi o zi busy. Easy Busy.
0: Într-adevăr, așa e, 10 și 8 minute la ceas. Măi, dar ce început de oră așa? Dacă nu greșesc, e prin anii 80 s-a lansat piesa asta, Stay in Alive. A fost foarte bine. Și hai să vă zic ce se întâmplă ora asta, în fiecare miercuri, de la 10 la 11, în cadrul matinalului Easy Busy. Vorbim, adică eu vă vorbesc despre literatură, poeți, filozofi, dar așa, prietenește, fără termeni, nu știu, așa oficiali, sofisticați, dar așa pe înțelesul tuturor, să fie clar, poate vă strânește curiozitatea să faceți cunoștință cu vreunul. Bun, cu operele sale, nu cu el direct, deși am și vorbit uneori și despre oamenii care mai sunt în viață, care scriu romane, poeme, au întâlniri cu cititorii lor și prin Chișinău și în întreaga lume, dar hai să vă zic în general ce se întâmplă ora asta. Deci eu vă întâlnesc pe voi pe frecvența 88.0 dacă sunteți la volanul mașinii dumneavoastră, dar și pe online pe muzfm.md. Și vă vorbesc chiar despre literatură, simpluț, fără careva pretenții, doar cu poftă, să vă fac poftă de lectură. Și poate acolo vă notați în to-do list-ul dumneavoastră. Apropo, sunt și adepta audio cărților. Să știți că sunt foarte multe aplicații cu audio cărți, în caz că prindeți mai bine auditiv vreo un roman, vreo povestioară, vreun povestitor care vă place

voce care vă așa vă face poftă de somn. Să știți că am un prieten care a zis că trebuie să sonorizez niște cărți ca după aia el să adoarmă. Căci că vocea mea adoarme, dar nu e chiar așa, pentru că eu sunt ha-ha-ha, hi-hi-hi, poate seara, da, sunt mai calmă, dar la 10 și 10 minute nu se primește altfel. Deci e ora pentru voi, pentru literatură, pentru autori și, apropo, astăzi s-a născut un nebun, de fapt, fondatorul psihoanalizei, despre care o să vă vorbesc, da, și e psiholog și cu interpretarea viselor a stat bine, taburi, eul nostru suprem. Deci de toate vă zic pe parcurs.

0: Публичитате.
1: Планируете свадьбу? Ждем вас в СВ Банкет Холл. Залы до 200 мест, изысканная кухня и красивый декор. Регистрация на террасе и номер молодоженам в подарок. Праздничное меню от 1100 леев за человека. СВ Банкет Холл. Село Тадерешты. Бронируй дату по номеру 079-33-33-04.
2: Atenție! Iubitor de mișcare! Sortiment vast de biciclete, triciclete, trotinete și accesorii, acum la velosport.md. Modele moderne în stoc, potrivite pentru orice vârstă și buget. Vizitează magazinul velosport.md sau comandă online pe velosport.md.
3: Primăvara vine cu un upgrade de stil și performanță, indiferent de prețurile la combustibil. E vorba de Jetour S06 Plug-in Hybrid, cu parcurs electric 100 km și 1300 km cu rezervor plin, creat pentru a face față traseului. Jetour S06 de la 24.900 euro. Este despre performanța care durează. Susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetour S06. Rămâne pe traseu mai mult ca oricând. Jetour.md.
4: Мастерство на кухне начинается с хорошего ножа. Приходите в Japanese Master, первый и единственный шоу-рум японских ножей в Молдове. Откройте для себя удовольствие от приготовления пищи с помощью знаменитых японских ножей. Japanese Master, улица Армянская, 30, вход со стороны Букурешт или онлайн kutsitejaponese.md.
5: Dorința de vacanță devine realitate, fără căutări complicate. La Favorit Tour găsești simplu și rapid destinația perfectă la mare. Primești cele mai potrivite oferte adaptate exact bugetului tău. Sună 022 90 90 90 sau intră pe favorittour.md.
6: Познакомьтесь с Нера – фильтр для воды, который уничтожает бактерии, сохраняя при этом все необходимые минералы. Воспользуйтесь бесплатной установкой в любой точке Молдовы и покупкой в рассрочку под 0%. Больше подробностей на страницах в фильтре Нера в социальных сетях. Фильтр для воды Нера – безопасность для всей семьи.
7: Știi sentimentul acela când arăți bine? Este încrederea pe care o porți în fiecare zi. Vino să descoperi noua colecție de primăvară în magazinele Trend. Haine și încălțăminte pentru femei, bărbați și copii. Totul într-un singur loc. Arăți modern, trăiești din plin și plătești corect. Trend. Stilul tău așa cum îți place.
8: 1 plus 1 egal cu 3 este noua formulă de la Inco de a primi o sculă sau un set absolut gratis. Cumperi două unități și a treia o primești cadou. Fie două scule, fie două seturi, fie o sculă și un set, orice combinație este valabilă pentru a primi a treia unitate gratis. Grăbiți-vă! Promoția este valabilă doar până pe 21 mai și doar în rețeaua de magazine Inco. Inco. Scule profesionale la prețuri accesibile. Inco!
9: Ocularoptic.md. Ochii tăi merită mai mult. Până la sfârșitul lunii, la produsele Ocular Optic, până la 10% reducere. Ochelari de soare, rame, clip-on, lentile aeriene și accesorii. Vino la Ocularoptic.md și primești consultații pe loc cu medic oftalmolog. Alege calitate. Alege Ocularoptic.md.
10: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
11: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
0: Publicitate. 079

bam, bam, mă, ce hit tare! Și ce tare informație, o să vă zic eu. V-am și dat un teaser la începutul orei. Și, de fapt, cum vă spuneam, ora asta e despre literatură sau oameni importanți care schimbă ceva în creierașul nostru. Și doar în creieraș. Ne întoarcem un piculeț în istorie, da? Ne întoarcem în timp și în trecut. Și astăzi este o zi specială și pentru lumea științei, dar și a celor care iubesc să se analizeze și comportamentul și ego-ul și eu-ul și ID-ul, deci și sinele și, iată, vă spuneam, ego. De fapt, atmosfera zilei de 6 mai e una așa care ne amintește de nașterea unei dintre cele mai fascinante figuri. Am vrut să spun univers, dar și istorică, dar și din punct de vedere al literaturii, de ce și nu, aș risca să zic. E vorba de Sigmund Freud, care astăzi, iată, s-a născut, doar că în 1856 psihologul austriac a devenit părintele psihanalizei și omul care a deschis ușa către universul nostru interior și prin lucrările sale celebre, precum interpretarea viselor sau eu-ul și ID-ul, deci sinele și ego. Cine știe, știe. Și, de fapt, Freud ne-a învățat că, dincolo de ce spunem sau ce facem, există un subconștient plin așa de secrete care ne ghidează pașii. Dar hai să vă zic așa, că odată m-a întrebat cineva dacă mă pregătesc, intens, citesc de pe foaie. Nu, să știți că o fac în timp real, împreună cu voi. Așa mă gândesc eu, ce să vă zic. Și ora precedentă vă spuneam de intuiție, de dacă ascultați des. Și uite, nici nu știu, nu intuiam, nu m-am uitat în calendar că astăzi e ziua de nașterea lui Freud. Și, iată, coincidență sau nu, dar intuiția mi-a zis să vorbesc astăzi de intuiție. Poate acolo e subconștient.

să ne cunoaștem mai bine și totodată și curajul de a privi în profunzime, în profunzimile propriei minți. Și astăzi, pe lângă toate activitățile pe care voi le faceți obișnuit, așa la joburi sau acasă, totuși acordați-vă așa un moment de introspecție, că cine știe ce răspunsuri o să descoperiți chiar voi în voi. Da, îmi permit să mă repet și să mai zic și că, uite, o cacofonie. Da, sunt imperfectă, mă scuzați. Dar noi însă continuăm cu playlistul nostru. Nu știu, plângeți sau nu plângeți, în orice caz vine Oceana în continuare cu Cry Cry.

aici pe tărâmul nostru, pentru că în 1961 vă vorbesc de partea aia, nu de naștere, dar celălalt proces care cumva încheie. La vârsta de 65 de ani a trecut în eternitate Lucian Blaga, probabil măcar o dată în viață dați auzit, la școală precis, la liceu, da, la Universitate Unii. Poetul care nu doar strivea coroala de minunea lumii, deci a fost mai mult decât un scriitor, a fost filozof, dramaturg, diplomat, a mai fost și membru al Academiei Române și Lucian Blaga, de fapt, ne-a învățat că misterul vieții trebuie trăit și iubit, nu doar explicat. Ce frumos! Ia scrieți-vă undeva, misterul vieții trebuie trăit, iubit, nu doar explicat. Și, de fapt, a lăsat în urmă o moștenire mare care ne definește identitatea și ne face să privim și lumea cu alți ochi. Și astăzi, iată, printre hiturile care sună la radio, e un moment foarte, foarte bun să ne amintim și de profunzimea versurilor lui Blaga și de liniștea acea plină de înțelesuri pe care a și descris-o atât de frumos în operele sale. Și, iată, vă spuneam de hiturile radio și pentru că dragostea și amintirile sunt teme care ne unesc noi, pe noi toți, nu există oameni care să nu unească dragostea și amintirile. Chiar dacă amintirile ne chinuiesc și ne răscolesc și dacă dragostea despre care cântă această artistă în general are un repertoriu, multe piese sunt de dragoste, e o colaborare, de fapt, dintr-o artistă foarte mișto și niște băieți super tari, sub care eu în anii 20, în anii 90 dansam sub piesele lor. Și zic acum de Lidia Buble și trei subiect care vin cu amândoi în continuare în playlistul Muz.

It's Her la 10 și 36 de minute aici pe Muzica FM. Și acum vorbim, ne întoarcem la literatură, dar un pic o să atingem și muzica, da, știți de ce? Pentru că astăzi mie îmi place să trec așa, să ne aducem aminte de cineva și să zicem: hei, ce bine că ai venit pe lume! Uite, despre astăzi, de fapt, hai să mă întorc la data de 6 mai, celebrăm nașterea unui om din literatură, care a creat una dintre cele mai enigmatice figuri din istoria literaturii și a teatrului. Deci, la Paris, în 1868, pe 6 mai, s-a născut Gaston Leroux, un jurnalist curajos care a transformat, de fapt s-a transformat într-un maestru al romanelor polițiste și de groază. Și dacă vreodată ați auzit, da, de Fantoma de la Operă, deci Fantoma de la Operă este o capodoperă, de fapt, muzicală compusă de Andrew Lloyd Webber, dar e bazată pe romanul lui Gaston Leroux și, de fapt, spune despre o poveste a unui geniu muzical care bântuie opera din Paris și se îndrăgostește de o soprană. Deci, una dintre cele mai longevive musicalurile în general și are și producții celebre în West End și pe Broadway și poate ați auzit de Misterul Camerei Galbene. Deci, să știți că lui datorăm, uite, aceste povestioare care sunt interesante. Eu nu am citit, recunosc, iată, nu am ajuns la Leroux, la Misterul Camerei Galbene, dar îmi notez eu, rămâne în listuța mea, ce știe, poate până la finish. Nu știu când e finish-ul meu, dar în orice caz poate reușesc să o citesc. De fapt, Leroux a avut un talent incredibil ca să îmbine realitatea și cu fantasticul și a transformat, iată, subsolurile operei din Paris într-un loc legendar datorită lui, opera. Povestioara asta, Fantoma de la Operă. Bravo! Și am zis, bravo! De fapt, e o zi perfectă pentru cei care iubesc așa un strop de suspans, niște povești bine scrise, care, apropo, trec testul timpului. M-am uitat eu la, nu că recenzii, știam, am auzit odată, poate de o dată jumătate, de Misterul Camerei Galbene. În orice caz, de fapt, chiar intuiesc eu despre ce ar fi. M-am și citit așa, nu trailer, dar cum se zice, o prezentare a cărții și mi-a părut foarte, foarte interesantă. Dar cine știe, poate cineva din ascultătorii Radio Muz FM a citit-o. Ia să-mi scrieți mie pe canalul nostru de Telegram Radio Muz FM cum v-a părut în caz că ați citit-o. În caz că nu, scrieți acolo în listuța voastră. Și lăsăm misterile din Paris la o parte, revenim la ale noastre, la playlistul nostru, dar vine și o piesă, dar una fantastică, care i-a dat așa un suflu nou, deși Alex Warren destul de bine a și lansat-o anul trecut, zic de Ordinary, dar totuși de la TBS, The Twins și Oslo Soul Children sună altfel, pur și simplu sună altfel.

Astăzi vreau să ne amintim de omul care ne-a învățat că nicăieri nu mai bine ca acasă. Pe 6 mai în anul 1919, lumea poveștilor a devenit un pic mai săracă. S-a stins la Los Angeles scriitorul american Lyman Frank Baum, cel care ne-a dăruit nemuritoarea poveste Vrăjitorul din Oz. Măcar o dată în viață ați auzit, dacă aveți pici acasă, probabil, da. Poate ați fost la teatru, da, și ați văzut un spectacol bazat pe Vrăjitorul din Oz. De fapt, Baun a creat un univers întreg unde curajul, inima, mintea sunt cele mai mari comori pe care le putem noi poseda. Deci generații întregi de copii și adulți au visat alături de Dorothy, sperietoare și leul fricos, și au învățat că magia adevărată se află de fapt în interiorul nostru. Și chiar dacă au trecut mai bine de 100 de ani de când s-a stins acest scriitor american, totuși tărâmul din Oz rămâne la fel de viu în imaginația noastră, amintindu-ne să nu încetăm niciodată să căutăm orașul de smarald din visele noastre. Iată, cam asta a fost azi. O oră scurtuță, sper eu, cu sens. V-ați adus aminte de niște nume, de niște opere. Iată, chiar ne-aș fi dorit, nu că să lecturez Vrăjitorul din Oz, în orice caz aș mai vrea să pătrund, că îmi plac așa gen de opere. Pun la treabă fantezia, imaginația. Deci cam asta a fost această oră despre literatură, autori, în fiecare miercuri de la 10 la 11 în cadrul matinalului Easy Busy. Vă vorbesc, vă fac poftă, poftă să lecturați, poftă să mai intrați în universul ăsta a literaturii, a imaginației, a creativității. Tare, tare îmi place această oră. Dar știți de ce această oră îmi place? Pentru că eu așa un respiro, pentru că în ora următoare vă invit la clasamentul nostru Moodboard. Acolo nu am timp de hodină, vreau să vă dau cifre, date, și ne întâlnim săptămâna viitoare la ora de literatură, de la 10 la 11, în fiecare miercuri, iată, vă vorbesc și vă fac poftă de cărți. Și, de fapt, dacă v-am vorbit despre lume de basm, liniște, pe final v-am lăsat o cireașă. De fapt, un DJ tare, tare fain, care stă bine cu imaginația și lumea asta futuristă, mă, dar ce videoclipuri superbe are. Alan Walker vine pe final de oră cu Sing Me to Sleep.

0: FM.
1: Te salut cu drag pe Muz FM pe 88.0. Sunt Anca, fata de la microfonul roz, și gata, e timpul pentru Muz World, ediția cu numărul 19, adică săptămâna cu numărul 19 din acest an 2026. Și dacă ești pentru prima dată cu noi, la noi pe frecvență, să știți că ora asta treaba e simplă. Aici nu dăm note, nu facem strategii, nu luăm mită. De fapt, Muz World este clasamentul celor mai ascultate piese de pe online-ul nostru, adică muzfm.md, și aplicația noastră, apropo, pe care puteți descărca gratuit și să ne purtați oriunde ați fi, în orice colț de lume, important să aveți acces la internet și hop, și în buzunar, în cap. Și, de fapt, practic, eu acum mă uit în cifrele, IP-urile voastre unice care ne-au ascultat în această săptămână și văd ce ați ascultat voi cel mai mult în ultima săptămână și o să vă spun cine e în top. O să avem un top din 10 melodii cele mai ascultate de voi. Și înainte să vedem ce se întâmplă azi în săptămâna 19-2026, ne facem o mică retrospectivă. Ne întoarcem exact un an în urmă, în 2025. Să vedem ce era atunci la putere în căștile voastre, cine domina clasamentele. Chiar să vedem cum arăta topul de atunci. Da, ne vine în ajutor, clar lucru. Cine, dacă nu Billboard, de fapt, săptămâna 19 din anul 2025 a fost datat cu data de 10 mai, cam atunci începea săptămâna 19. Și o să începem cu cei care erau pe locul întâi, Laffer, Kendrick Lamar și CZI.

Alex Warren și Ordinary. De fapt, a avut o ascensiune fulminantă acest artist. De fapt, a plecat de pe social media. Deci e o baladă așa pop-rock despre teama de mediocritate și a rezonat puternic cu generația Z și l-a transformat, iată, pe Alex Warren dintr-un creator de conținut, iată, într-un nume de referință în industria muzicală. Oh my love, I take one look at you, you're taking

piesă. Drake s-a întors la stilul mai minimalist și de fapt titlul a fost, a făcut referire la telefoanele de modă veche Nokia.

zi cu A Bar Song Tipsy. A fost fenomen country pop care a dominat tot anul și 2024 și apoi în 2025 și a rezistat până în vară această melodie și a reușit să unească publicul de muzică country cu cel de pop și a devenit, iată, și imn la party, la festivaluri, chiar în forme

Club, deși lansată cu mult mai devreme, totuși piesa cu adevărat așa a devenit și mai virală în 2025, pe măsură ce Chappell Roan a devenit și ea o figură centrală a muzicii pop a

ce se întâmpla, clar lucru, nimic nu s-a schimbat în Spotify, la fel Alex Warren, Lady Gaga, Bruno Mars și Billie Eilish, dar era acolo o surpriză. We Sound Bell și Ovi on the Drums, la plena era virală pe atunci în streaming.

0: Publicitate.
1: Ziua nunții începe cu alegerea perfectă. La Mr. Centone găsești costumul care îți dă încredere. De la mire la invitați, fiecare detaliu contează. Noi avem grijă de imaginea ta. Tu, bucură-te de moment. Ne găsești în Atrium și Oasis Mall. Mr. Centone, pentru bărbați care știu ce vor. Внутри снова пожар, изжога и тяжесть не дают дышать полной грудью. Пора сказать этому стоп. Algaral Protect – гель, который действует мягко, быстро и уверенно. Algaral Protect помогает снизить кислотность и защитить желудок. Одно саше, и вы чувствуете разницу. Спрашивайте Algaral Protect в аптеках города или заказывайте онлайн. Это медицинское изделие. Ознакомьтесь внимательно с инструкцией.
0: Primăvara vine cu un upgrade de stil și performanță, indiferent de prețurile la combustibil. E vorba de Jetour S06 Plug-in Hybrid, cu parcurs electric 100 km și 1300 km cu rezervor plin, creat pentru a face față traseului. Jetour S06 de la 24.900 euro. Este despre performanța care durează. Susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetour S06. Rămâne pe traseu mai mult ca oricând. Jetour.md.
2: Descoperă Nera, filtrul de apă care elimină bacteriile și păstrează mineralele de care ai nevoie. Profită de instalare gratuită oriunde în Moldova și achiziție în rate cu 0% dobândă. Mai multe detalii pe pagina Filtre Nera în rețelele sociale. Filtrul de apă Nera. Siguranță pentru întreaga familie.
3: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Publicitate. 079 95

0: cu voi. Da, am și niște cifre care vin de pe online-ul nostru muzfm.md și aplicația noastră și abia aștept să vă zic cine pe cine a bătut muzical săptămâna asta și o să începem clar lucru de la locul 10. Cine oare ocupă ultima treaptă a clasamentului și cu ce cifre deschidem clasamentul din această săptămână? Aici îi găsim pe Sarah și Wiz Khalifa cu That's Hair. Nu e tocmai cea mai bună veste pentru ei, pentru că față de săptămâna trecută au coborât 3 poziții, 3 trepte. Practic au alunecat ei, deși nu e gheață în clasamentul nostru, dar au alunecat de bine, da? Până, iată, pe ultima poziție a topului nostru. Au adunat 12.547 de LP-uri unice, cifră bunicică de altfel, dar se pare că restul pieselor au apăsat pedala de accelerare mai tare și ăștia au rămas pe locul 10. Ascultăm locul 10, Sarah lui Wiz Khalifa, That's Hair and Moosebord.
1: Moosebord, locul 10.

0: cine oare e pe locul 9 azi în clasament. Și avem primul new entry, prima noutate muzicală în clasamentul nostru. Pe locul 9 vine direct o dumniță talentată, frumoasă, carismatică, și e un new entry proaspăt și lansată piesă, e prospecioară, și fix numai bun pe vibe-ul de afară. Mă uit pe cifrele de pe online, 12.862 de IP-uri unice, timp de o săptămână au ascultat-o pe fata asta, deci un start foarte bun, care a reușit să sară peste Sara, Luis Khalifa, nume mari. Și acum zic de a noastră Misha Miller cu Hey Na Na Na, care intră direct pe locul 9 în Moveboard, chiar acum.
1: Moveboard, locul 9.

0: când e lansat. Nu mult, dar are ceva timp. Nu e așa de proaspătă ca Hey Na Na Na. Și vine un Teddy, un Teddy Swims, așa îi spune, cu Mr. Know It All. Deci are un vibe. Mă, dar tare îmi place vocea asta, nu știu cum vouă, dar mie da, și tare mă bucur că e prezent în clasamentul Moodboard. Și a adunat 12.754 de IP-uri unice care l-au ascultat săptămâna asta pe muzfm.md și în aplicația noastră. Și deși ca număr de ascultări e foarte aproape de Misha, de Misha Miller a noastră, totuși a reușit să stea confortabil un piculeț mai sus, dar mai exact pe locul 8. Ascultăm Teddy Swims, Mr. Know It All, în Moodboard.
1: Moodboard.

început. Mai avem până la locul întâi. Dar noi continuăm, urcăm tot mai mult spre vârful ierarhiei Mosport din această săptămână. Cine

0: Da, un combo de ăsta, nu mâncăcios, dar combo dintre Bob Sinclair și Kiza cu I Can Wait. Deci vestea bună pentru ei că urcă o poziție față de săptămâna trecută. Nu e mare pasul, dar un zbor de orice treaptă așa câștigată e victoria. Cifrele sunt 12.129 de IP-uri unice. Au ascultat săptămâna asta această melodie. Se vede că vreți energie, da, ritm de vară vreți. Și Bob Sinclair, iată, știe exact cum să vă ofere asta. Locul 7, Bob Sinclair, Kiza, I Can Wait, în Moveboard.
1: Moveboard, locul 7.

0: spre vârful clasamentului, dar e luptă strânsă. Noi mergem mai departe, urcăm în locul 6. Aici dăm de un salt spectaculos. Și oamenii ăștia o să urce 3 poziții în această săptămână. Cifrele sunt 12.949 de IP-uri unice, i-au ascultat și zic acum de Marshmello și Portugal The Man cu Phoenix. E de show poasere Phoenix, dar urcă 3 poziții și nu o întind cu vorbăraia, pur și simplu vreau să ascultăm locul 6, Marshmello, Portugal The Man, Phoenix în Muzbord.
1: Muzbord, locul 6.

0: din cele mai roz, ca și microfonul meu roz, pentru că coboară două poziții săptămâna asta. Dacă și-au adunat 13.188 de IP-uri unice care i-au ascultat pe muzfm.md și pe aplicația noastră, și totuși presiunea și a celor grei care la fel sunt în top s-a simțit și a fost prea mare și ei au cedat. Iată că pe locul 5 dăm de Neighborhood cu Good Grief. Chiar acum ascultăm un Muzbord.
1: Muzbord, locul 5.

0: rămâne pe același loc. Se pare că, nu știu, ați creat așa un obicei ca să dați play anume în acel moment în care suna această melodie pe muzfm.md, în aplicație, și a adunat 13.211 IP-uri unice. Deci o cifră care îi ține exact, iată, până la podium. Bravo lor! Al doua săptămână rămâne pe locul 4 și zic acum de Feather și Lotto. Ascultăm chiar acum!
1: Muzmort, locul 4.

finalizat de săptămâna trecută, săptămâna cu numărul 19 în clasamentul Mossboard. Și aș vrea eu să opresc timpul așa în loc, înainte de podiumul nostru de marea finală.

piese care nu doar că s-a auzit foarte des în playlisturile Muze FM, dar au devenit, iată, coloana sonoră a săptămânii voastre, deci momentul în care muzica a trecut de gadgeturile voastre, de calculatoarele voastre, deci de pe muzefm.media și aplicație, iată, și s-a mutat direct în starea voastră. Dar, cum vă spuneam, luăm o mică pauză.

0: Banca Moldovei anunță următoarele cote oficiale de schimb valutar pentru 6 mai. Euro, 20 de lei, 17 bani. Dolarul american, 17 lei, 25 de bani. Leul românesc, 3 lei, 85 de bani. Hrivna ucraineană, 39 de bani. Aceste rate au caracter informativ și reflectă cursul oficial stabilit pentru ziua bancară curentă.
1: Publicitate. Construiești sau amenajezi? SM Excav îți pregătește terenul la cheie cu utilaje performante. Săpăm și hidroizolăm fundații. Pregătim șanțuri pentru rețelele de apă și canalizare. Nivelăm, compactăm, creăm drumuri de acces sau zone de agrement. SM Excav. Start profesional pe terenul tău. Sună 0610 86 30.
2: Почувствуй микс морского бриза и горного воздуха. Отель «Тропикс» и «Венера» в Святом Власе, в Болгарии. Всего 100 метров до пляжа и панорамные виды на залив. Два бассейна с детской зоной, уютные номера и красивый сад. В разгар сезона питание «Ультра All Inclusive». Богатый шведский стол и напитки уже включены. Бронируй у любого туроператора. Отель «Тропикс» и «Венера».
3: Un zâmbet ascuns, o mână pusă peste gură. Ai recunoscut persoana? Atunci trebuie să știi. La Dr. Lozovan Dental Clinic restabilim complet dantura cu tehnologia Olon, proteză fixă pe 4 sau 6 implanturi. Pentru tratamente peste 2000 de euro, oferim cazare gratuită pacienților din alte orașe sau din străinătate. Clinica stomatologică Dr. Lozovan, Chișinău, strada Vasile Alexandrii, 111. Sună 061 234 111.
4: Колоссальные нагрузки и сложные механизмы предъявляют самые высокие требования к моторному маслу. «Манол» открывает новую страницу в развитии технологий, эффективен в суровых погодных условиях, при экстремальных температурах и большом пробеге. Ваш двигатель под надежной защитой. Инновации работают в вашем автомобиле. Моторное масло «Манол» – новый уровень защиты двигателя.
5: 1 plus 1 egal cu 3 este noua formulă de la Inco de a primi o sculă sau un set absolut gratis. Cumperi două unități și a treia o primești cadou. Fie două scule, fie două seturi, fie o sculă și un set, orice combinație este valabilă pentru a primi a treia unitate gratis. Grăbiți-vă! Promoția este valabilă doar până pe 21 mai și doar în rețeaua de magazine Inco. Inco, scule profesionale la prețuri accesibile. Inco!
6: O ușă poate schimba tot. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Uși invizibile, cu toc integrat în perete, balamale ascunse și finisaje fără limite. Furnir, oglindă, sticlă sau vopsite. Servisan. Consultanță profesională, soluții individuale și o selecție variată de uși. Chișinău, strada Gagarin 13. Mai multe detalii pe servisan.md. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Publicitate. 079

Am revenit, prezent aici la microfonul Rozanca. Voi sunteți pe Muz FM și continuăm clasamentul Muz Board, săptămâna cu numărul 19. Și deschidem podiumul. Am și făcut și un teaser înainte la blocul publicitar. Și pe locul 3 avem, de fapt, un remake, o

Titlul ne spune că ar fi ceva obișnuit, piesa asta nu e chiar orice, chiar nu este obișnuită. Săptămâna asta, de fapt, îi prindem într-un moment așa de ușoară retragere, au coborât o poziție. Săptămâna trecută au strălucit pe locul 2, astăzi pe 3 o să strălucească, dar eu nu mă las păcălită, pentru că să știți că multe lucruri se schimbă atunci când ascultați voi pe online, pe muzfm.md și în aplicația noastră. Cifrele din această săptămână sunt 13.229 de IP-uri unice și e clar că vocea acestor copii care sună în melodie de la Oslo Soul Children, nu știu cum vouă, dar mie îmi dă fiori. Și zic acum de locul 3 și medale de bronz a săptămânii, TBS, The Twins și Oslo Soul Children, Ordinarie. O ascultăm chiar acum în Moodboard.

0: locul 2 săptămâna trecută, dar bătălia pentru marele trofeu, ei cum trofeu, locul 1 în zbor în această săptămână, dar până ajungem acolo mai trebuie să trecem de argint. Cine oare a reușit să intre pe piedestal pe locul 2 și să fie la un pas de victorie? Da, aici, auci, regele de săptămâna trecută a fost detronat, vorba aceea. E răsturnare de situație, îmi place această răsturnare de situație. Cel care săptămâna trecută așa prevea pe toată lumea, pe toate starurile astea de sus. Și pe locul 2 de această săptămână l-avem pe Owen James cu When I Stand. Deci a coborât opoziția, a predat coroana de campion. Da, stați să vă zic și cifrele. 15.080 de IP-uri unice au ascultat, în timp ce cânta el în playlistul Muz oamenii și nu au închis frecvența Muz FM, deci site-ul muzfm.md, și nu au pus stop în aplicație, dar l-au ascultat până la sfârșit. 15.000, multă lume. Și ca în orice altă săptămână, poate el mai ținea așa pe primul loc, dar acolo cineva l-a ajuns din urmă și am zis eu că multe se pot schimba. Eram tristuță că piesa care o să fie pe locul întâi tot cobora și cobora, dar voi probabil m-ați auzit și de aia ați ascultat Muz FM exact în momentul în care era piesa, dar o să revin eu la locul întâi. Dar până atunci, vice-campionul Muz Bordului săptămâna cu numărul 19, Owen James și When I Stand.
1: Muz Bord

0: noi. Săptămâna trecută era el rege. Da, mai e o singură piesă, un singur artist. Ei, cum singur artist? Un artist și o artistă. Și titlul la lucruri de cea mai ascultată piesă a săptămânii de pe online-ul Muze FM. Nu știu dacă sunteți gata, eu sunt gata, că eu am cifrele, eu am și numele. Cine e oare number one, one, one în zbordul de azi, doamnelor și domnilor? Revine campionul, Salt, Salt mare, tocmai de 4 poziții și marele câștigător. O să zic cine e cu, așa, pe, nu că pe final, dar vă zic câte IP-uri a adunat săptămâna asta, 15.152 de IP-uri unice pe online, pe muzefm.md și în aplicația noastră. Și de fapt a reușit, iată, să-l detroneze pe Owen James, care îmi place și el, dar îmi place mai tare ăsta care o să fie pe locul întâi. Fiți atenți aici, că întuiam eu că vă place și vouă piesa asta, pentru că ne duce în diferite locuri frumoase. Și zic acum, gata, ne mutăm în locuri frumoase ale lui Tiesto și nu mai vrem să plecăm de acolo. Îmi place cum arată clasamentul din această săptămână. Cea mai ascultată melodie în, pe Muze FM, pe online-ul nostru, Tiesto și Brianna Grace, Beautiful Places. Felicitări! Locul întâi în Muzbord săptămâna cu numărul 19.
1: Muzbord.

Și uite, așa se termină o nouă ediție de Muzz Board, dar muzica nu se oprește aici. Clasamentele, așa, sunt doar niște cifre pe ecran. Și ceea ce contează cu adevărat este piesa aia care te face să dai volumul mai tare în mașină. Și în această săptămână e Tiesto și Rihanna, Grace, Beautiful Places. Și nu uitați că viața nu e chiar

Mureșan, Comisia Europeană susține și crearea unui fond special pentru aceste țări, astfel încât fiecare stat să știe clar de ce resurse are nevoie la dispoziție. De asemenea, este propusă o clauză de revizuire a bugetului Uniunii Europene pentru perioada 2028-2034. Aceasta ar permite ajustarea rapidă a fondurilor în cazul extinderii Uniunii, astfel încât noile state membre să beneficieze imediat de finanțare. În procesul de negociere, reprezentanții ai Parlamentului Republicii Moldova vor participa alături de eurodeputați în cele 6 clastere de discuții. Republica Moldova a obținut aproape 1,1 miliarde de lei din exportul de semințe oleaginoase în luna martie. Datele arată că piața este dominată de floarea soarelui, care a reprezentat 99% din volumul total exportat. Au fost livrate peste 91.000 de tone. Celelalte culturi au avut o pondere redusă sub 1%. Totuși, unele produse au fost vândute la prețuri mai mari. Semințele de in și muștar au depășit prețul florii soarelui, iar susanul a înregistrat cel mai ridicat preț pe tonă, de câteva zeci de ori mai mare. Principalele piețe de desfacere au fost Turcia, România și Bulgaria, care au absorbit aproape tot volumul exportat. Turcia a fost principalul cumpărător cu aproximativ 70% din livrări. Comparativ cu februarie, veniturile din exporturi au scăzut ușor. Experții atrag atenția asupra dependenței ridicate de o singură cultură. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muz FM. News on Radio Muz FM.

0: talk about.
1: Publicitate. Plătești prea mult pentru electricitate? Transformă soarele în energie pentru casa sau afacerea ta. Cu Energinvent primești panouri fotovoltaice performante și sisteme solare la cheie pentru proiecte de mici și mari dimensiuni. Energinvent. Energia viitorului începe astăzi. Mai multe detalii pe energinvent.md.
2: Ocularoptic.md. Ochii tăi merită mai mult. Până la sfârșitul lunii, la produsele Ocular Optic, până la 10% reducere. Ochelari de soare, rame, clip-on, lentile aeriene și accesorii. Vino la Ocularoptic.md și primești consultații pe loc cu medic oftalmolog. Alege calitate, alege Ocularoptic.md.
3: Reparația ieftină cu amatori te costă dublu. Consa face reparația la cheie. Oferim servicii complete pentru apartamente și case, materiale de calitate, termene respectate și preț corect. Vezi proiectele pe Instagram consa.nd sau sună 060 30 81 68.
4: Simți că iei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop! Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
5: Познакомьтесь с Нера. Фильтр для воды, который уничтожает бактерии, сохраняя при этом все необходимые минералы. Воспользуйтесь бесплатной установкой в любой точке Молдовы и покупкой в рассрочку под 0%. Больше подробностей на страницах «Фильтры Нера» в социальных сетях. Фильтр для воды «Нера». Безопасность для всей семьи.
6: Știi sentimentul acela când arăți bine? Este încrederea pe care o porți în fiecare zi. Vino să descoperi noua colecție de primăvară în magazinele Trend. Haine și încălțăminte pentru femei, bărbați și copii. Totul într-un singur loc. Arăți modern, trăiești din plin și plătești corect. Trend. Stilul tău așa cum îți place.
7: Обновляй технику легко и выгодно. В Максимум честная рассрочка без переплат до 12 месяцев и суперценами на Electrolux и Aygo. Пользуйся сейчас, плати потом. Максимум. Еще больше возможностей для тебя.
8: Pentru viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Publicitate. 079

0: Муз-ФМ.
1: News on Radio Muz.fm.
2: Guvernul a aprobat un pachet de reforme în domeniul mediului care vizează reorganizarea instituțiilor și întărirea controlului. Inspectoratul pentru Protecția Mediului va avea atribuții extinse, inclusiv în prevenirea încălcărilor și aplicarea principiului poluatorul plătește. Va fi creat un centru operațional de reacție imediată care va funcționa non-stop și va prelua sesizări privind poluarea, tăierile ilegale sau depozitarea deșeurilor. Agenția de mediu va fi reorganizată și va absorbi Agenția pentru Geologie și Resurse Minerale, cu atribuții extinse în gestionarea deșeurilor, protecția aerului și schimbările climatice. Autoritățile mai anunță un ghișeu unic și un portal electronic pentru depunerea actelor și acces la servicii. Totodată, Serviciul Hidrometeorologic va fi reorganizat într-o nouă instituție cu responsabilități extinse în monitorizarea mediului și emiterea avertizărilor. Copiii cu dizabilități din țara noastră vor beneficia începând cu acest an de o plată anuală de 3.000 de lei. Sprijinul va fi acordat în luna iunie și va ajunge la toți copiii cu dizabilități, indiferent de grad sau de situația socială. Autoritățile anunță că banii vor fi oferiți automat, fără cereri sau proceduri suplimentare din partea familiilor. Potrivit datelor oficiale, în Republica Moldova sunt peste 13.800 de copii cu diverse forme de dizabilitate. Inițiativa urmează să fie examinată în Parlament. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muz FM.
1: News on Radio Muz FM.

0: Кто привезет надежное авто из Южной Кореи?
1: Q-Cars.
0: И кто проверит техническое состояние?
1: Q-Cars. В Q-Cars авто в наличии и под заказ. Можно оформить машину в лизинг или оплатить лишь 50%, а остаток по факту прибытия.
0: Подробнее на qcars.md.
1: Или приходи на Буковини 30. Q-Cars.
2: Atenție! Iubitor de mișcare! Sortiment vast de biciclete, triciclete, trotinete și accesorii, acum la velosport.md. Modele moderne în stoc, potrivite pentru orice vârstă și buget. Vizitează magazinul velosport.md sau comandă online pe velosport.md.
3: Simți că iei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop! Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
4: Știi sentimentul acela când arăți bine? Este încrederea pe care o porți în fiecare zi. Vino să descoperi noua colecție de primăvară în magazinele Trend. Haine și încălțăminte pentru femei, bărbați și copii. Totul într-un singur loc. Arăți modern, trăiești din plin și plătești corect. Trend. Stilul tău așa cum îți place.
5: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Publicitate. 079 95.

0: Banca Națională a Moldovei anunță următoarele cote oficiale de schimb valutar pentru 6 mai. Euro, 20 de lei, 17 bani. Dolarul american, 17 lei, 25 de bani. Leul românesc, 3 lei, 85 de bani. Hrivna ucraineană, 39 de bani. Aceste rate au caracter informativ și reflectă cursul oficial stabilit pentru ziua bancară curentă.
1: Publicitate. Твое авто не подведет. После ремонта двигателя в автосервисе ТНТ Мотор Сервис. Высокоточная диагностика мотора. Качественный ремонт любой сложности всей механики машины. Квалифицированные мастера с реальным, многолетним опытом. Все подробности на сайте ttms.md или по телефону 069-67-07-72. ТНТ Мотор Сервис.
2: Construiești sau amenajezi? SM Excav îți pregătește terenul la cheie cu utilaje performante. Săpăm și hidroizolăm fundații. Pregătim șanțuri pentru rețelele de apă și canalizare. Nivelăm, compactăm, creăm drumuri de acces sau zone de agrement. SM Excav. Start profesional pe terenul tău. Sună 0610 86 30.
3: Descoperă Nera, filtrul de apă care elimină bacteriile și păstrează mineralele de care ai nevoie. Profită de instalare gratuită oriunde în Moldova și achiziție în rate cu 0% dobândă. Mai multe detalii pe pagina Filtre Nera în rețelele sociale. Filtrul de apă Nera. Siguranță pentru întreaga familie.
4: O ușă poate schimba tot. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Mai multe detalii pe servisan.md. Servisan. Chișinău, strada Gagarin 13. Construiți sau rinovați casa? Țigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Publicitate. 0799591095.
5: New song.

0: Муз-ФМ. News on
1: Radio Muz.fm. Traficul rutier din Republica Moldova este monitorizat non-stop prin sistemul automatizat controlul traficului. Potrivit autorităților, camerele de supraveghere colectează date în timp real, iar informațiile sunt transmise către Inspectoratul Național de Securitate Publică pentru verificare și sancționarea abaterilor. Sistemul este utilizat la nivel național și are rolul de a preveni încălcările și de a crește siguranța pe drumurile publice. Poliția a publicat și o hartă interactivă cu locațiile camerelor de supraveghere active. Inițiativa Study in Europe este organizată în premieră la Chișinău și aduce noi oportunități de studii și cooperare academică. Programul conectează universitățile din Republica Moldova cu instituții de învățământ superior din mai multe state ale Uniunii Europene. Evenimentele includ discuții despre calitatea studiilor, evaluarea academică și schimbul de bune practici, dar și un seminar dedicat cooperării dintre universități. La final este organizat un târg educațional unde elevii, studenții și părinții pot afla detalii despre burse și programe de mobilitate, inclusiv Erasmus+. La Chișinău participă universități din aproximativ 12 state membre ale Uniunii Europene. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muz FM. News on Radio Muz FM.

0: Муз-ФМ. News on
1: Radio Muz.fm. Tot mai mulți părinți apelează la bone, însă serviciul rămâne slab reglementat, iar multe colaborări au loc fără contracte. Pentru o activitate legală, o bonă trebuie să dețină patentă de întreprinzător. Taxa lunară este între 100 și 200 de lei, la care se adaugă contribuții sociale de aproximativ 1900 de lei. În practică, puține persoane își legalizează activitatea. Tarifele variază însă în funcție de experiență și program. O oră de babysitting costă în medie între 80 și 120 de lei. Pentru colaborări de lungă durată, salariile ajung la 10-12 mii de lei pe lună. Costurile cresc pentru program de noapte, weekend sau îngrijirea mai multor copii. Specialiștii recomandă semnarea unui contract clar, verificarea experienței și recomandărilor, dar și observarea modului în care bona interacționează cu copilul. Amenzi de până la 100 de mii de euro pentru cei care vând lucrări academice la comandă. Este una dintre propunerile discutate la Ministerul Educației. Autoritățile vor să sancționeze persoanele și companiile care scriu teze contra cost, dar și să blocheze platformele online care promovează astfel de servicii. Datele Ministerului arată că aproape un sfert dintre studenți cunosc cazuri de lucrări prezentate de alte persoane. În același timp, sistemele antiplagiat nu pot depista tezele realizate la comandă. Reprezentanții mediului academic susțin măsuri mai dure și propun introducerea orelor de integritate și a unui sistem național bazat pe inteligență artificială. Proiectul de lege urmează să fie finalizat și supus consultărilor publice. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muz FM. News on Radio Muz FM.

0: Радіо Муз ФМ. Радіо Муз ФМ.
1: This is Муз ФМ.
2: New song. Денис Фёрст.

0: Publicitate. Construiești sau amenajezi? SMX Cav îți pregătește terenul la cheie cu utilaje performante. Săpăm și hidroizolăm fundații. Pregătim șanțuri pentru rețelele de apă și canalizare. Nivelăm, compactăm, creăm drumuri de acces sau zone de agrement. SMX Cav. Start profesional pe terenul tău. Sună 0610 86 30.
1: Кто привезет надежное авто из Южной Кореи?
2: Q-Cars.
1: И кто проверит техническое состояние?
2: Q-Cars. В Q-Cars авто в наличии и под заказ. Можно оформить машину в лизинг или оплатить лишь 50%, а остаток по факту прибытия.
1: Подробнее на qcars.md.
2: Или приходи на Буковиной 30. Q-Cars.
3: Știi sentimentul acela când arăți bine? Este încrederea pe care o porți în fiecare zi. Vino să descoperi noua colecție de primăvară în magazinele Trend. Haine și încălțăminte pentru femei, bărbați și copii. Totul într-un singur loc. Arăți modern, trăiești din plin și plătești corect. Trend. Stilul tău așa cum îți place.
4: Улыбка все чаще спрятана за рукой. Если это о тебе или твоих близких, знай, в стоматологической клинике «Доктор Лозован» восстанавливают зубной ряд по технологии «Олон» – фиксированный протез на 4 или 6 имплантах. Для безопасности и комфорта пациентов из других городов и стран при лечении от 2000 евро предоставляют бесплатное проживание в отеле. Стоматологическая клиника «Доктор Лозован», Кишинев, улица Василия Александрии, 111. Звони 061-234-111.
5: Ушь поте скимба тот. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Uși invizibile, cu toc integrat în perete, balamale ascunse și finisaje fără limite. Servisan. Soluții individuale și o selecție variată de uși. Chișinău, strada Gagarin 13. Mai multe detalii pe servisan.md. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Publicitate. 079

0: Муз-ФМ.
1: News on Radio Muz-FM.
2: Se împlinesc 36 de ani de la podul de flori, moment simbolic al apropierii dintre românii de pe ambele maluri ale Prutului. Pe 6 mai 1990, frontiera dintre România și fosta Uniune Sovietică a fost deschisă temporar. Pentru prima dată după al doilea război mondial, oamenii au putut traversa fără pașaport. Sute de mii de persoane s-au adunat atunci la puncte precum Sculeni, Leușeni sau Miorcani. Timp de câteva ore, 8 puncte de trecere au fost deschise pe întreaga frontieră. Momentul central a fost lansarea florilor pe Prut, gest care a marcat dorința de apropiere. Au avut loc slujbe religioase, iar clopotele au sunat simultan pe ambele maluri. Istoricii consideră acțiunea un semn puternic de solidaritate într-un context de schimbări majore la finalul regimului sovietic. Un an mai târziu, în 1991, a fost organizată o a doua ediție, când peste 200.000 de oameni din Republica Moldova au trecut Prutul în România. Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare lansează un apel de finanțare pentru companiile din domeniul reciclării. Sprijinul este oferit sub formă de echipamente și asistență tehnică în valoare totală de 425.000 de euro. Dosarele pot fi depuse până pe 22 mai. Vor fi selectate 5 companii, fiecare poate primi suport de până la 85.000 de euro pentru modernizarea instalațiilor sau dezvoltarea capacităților de reciclare. Sunt acceptate și soluții tehnologice care reduc impactul asupra mediului sau eficientizează procesele. Selecția va ține cont de relevanța proiectelor, impactul asupra reciclării și sustenabilitatea financiară. Companiile trebuie să contribuie cu o sumă egală cu sprijinul primit. Proiectele vor fi implementate în termen de un an. Inițiativa face parte dintr-un program finanțat de Uniunea Europeană și implementat de PNUD Moldova. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muz FM.
1: News on Radio Muz FM.

0: Дубличитата.
1: Знакома ситуация, когда твоему автомобилю при обгоне не хватает еще чуточку сил? Твоя машина способна на большее. Подари ей больше лошадиных сил для обгона и подъемов, используя чип-тюнинг от Дизелек. Разбуди свою малышку. Получи новый уровень безопасности для своей семьи с помощью Дизелек.
2: Репарация ieftină cu amatori te costă dublu. Consa face reparația la cheie. Oferim servicii complete pentru apartamente și case, materiale de calitate, termene respectate și preț corect. Vezi proiectele pe Instagram consa.nd sau sună 060 30 81 68.
3: Планируете свадьбу? Ждем вас в СВ Банкет Холл. Залы до 200 мест, изысканная кухня и красивый декор. Регистрация на террасе и номер молодоженам в подарок. Праздничное меню от 1100 леев за человека. СВ Банкет Холл, село Тадирешты. Бронируй дату по номеру 079-33-33-04.
4: 1 plus 1 egal cu 3 este noua formulă de la Inco de a primi o sculă sau un set absolut gratis. Cumperi două unități și a treia o primești cadou. Fie două scule, fie două seturi, fie o sculă și un set, orice combinație este valabilă pentru a primi a treia unitate gratis. Grăbiți-vă! Promoția este valabilă doar până pe 21 mai și doar în rețeaua de magazine Inco. Inco. Scule profesionale la prețuri accesibile. Inco!
5: Ziua anunții începe cu alegerea perfectă. La Mr. Centone găsești costumul care îți dă încredere. De la mire la invitați. Fiecare detaliu contează. Noi avem grijă de imaginea ta. Tu, bucură-te de moment. Ne găsești în Atrium și Oasis Mall. Mr. Centone. Pentru bărbați care știu ce vor.
6: Мастерство на кухне начинается с хорошего ножа. Приходите в Japanese Master, первый и единственный шоурум японских ножей в Молдове. Откройте для себя удовольствие от приготовления пищи с помощью знаменитых японских ножей. Japanese Master, улица Армянская, 30, вход со стороны Букурешт или онлайн kutsitejaponese.md.
7: Dorința de vacanță devine realitate, fără căutări complicate. La Favorit Tour găsești simplu și rapid destinația perfectă la mare. Primești cele mai potrivite oferte adaptate exact bugetului tău. Sună 022 90 90 90 sau intră pe favorittour.md.
8: Когда мотор просыпается, начинается движение, и каждая деталь работает на результат. Manol – немецкий стандарт в мире масел и технических жидкостей. Более 500 решений для защиты и производительности. Моторные и трансмиссионные масла, охлаждающие, тормозные и гидравлические жидкости. Manol – качество, проверенное движением. Официальный дистрибьютор в Молдове – Manol Auto Trade.
9: Construiți sau renovați casa? Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Publicitate. 0799-95-9195. Stop the lying,
10: no more. New song, Sarah Engels, Fire.

0: Публичитата.
1: Иногда просто нет сил стоять у плиты. Домашние ждут ужин, а я уже вымотана. Знакомо? Сегодня я выбираю доставку от ДДД. Быстро, удобно. Горячая еда из Пикотео. И дети едят без капризов. ДДД привозит до двери. Без стресса, без вечного, что сегодня приготовить. С ddd.md ужин решен.
0: Твое авто не подведет. После ремонта двигателя в автосервисе ТНТ Моторсервис. Высокоточная диагностика мотора. Качественный ремонт любой сложности всей механики машины. Квалифицированные мастера с реальным многолетним опытом. Все подробности на сайте ttms.md или по телефону 069-67-07-72. ТНТ Моторсервис.
2: OcularOptic.md. Ochii tăi merită mai mult. Până la sfârșitul lunii, la produsele Ocular Optic, până la 10% reducere, ochelari de soare, rame, clip-on, lentile aeriene și accesorii. Vino la OcularOptic.md și primești consultații pe loc cu medic oftalmolog. Alege calitate. Alege OcularOptic.md.
3: Платите слишком много за электроэнергию? Превратите солнечный свет в энергию для вашего дома или бизнеса. С Энергинвент вы получаете солнечные панели и системы под ключ для проектов любого масштаба. Энергинвент. Энергия будущего начинается сегодня. Подробнее на сайте energinvent.md.
4: Cine aduce mașini sigure din Coreea de Sud?
5: Q-Cars.
4: Și cine verifică starea tehnică?
5: Q-Cars.
6: La Q-Cars ai mașini în stoc și la comandă. Poți opta pentru leasing sau achiziți doar 50% acum, iar restul la livrare.
4: Detalii pe qcars.md
6: sau vino pe strada Bucovinei 30. Q-Cars.
7: Descoperă Nera, filtrul de apă care elimină bacteriile și păstrează mineralele de care ai nevoie. Profită de instalare gratuită oriunde în Moldova și achiziție în rate cu 0% dobândă. Mai multe detalii pe pagina Filtre Nera în rețelele sociale. Filtrul de apă Nera. Siguranță pentru întreaga familie.
8: Почувствуй микс морского бриза и горного воздуха. Отель «Тропикс» и «Венера» в Святом Власе, в Болгарии. Всего 100 метров до пляжа и панорамные виды на залив. Два бассейна с детской зоной, уютные номера и красивый сад. В разгар сезона питание «Ультра All Inclusive». Богатый шведский стол и напитки уже включены. Бронируй у любого туроператора. Отель «Тропикс» и «Венера».
9: Știi sentimentul acela când arăți bine? Este încrederea pe care o porți în fiecare zi. Vino să descoperi noua colecție de primăvară în magazinele Trend. Haine și încălțăminte pentru femei, bărbați și copii. Totul într-un singur loc. Arăți modern, trăiești din plin și plătești corect. Trend. Stilul tău așa cum îți place.
10: Un zâmbet ascuns. O mână pusă peste gură. Ai recunoscut persoana? Atunci trebuie să știi. La Dr. Lozovan Dental Clinic restabilim complet dantura cu tehnologia Olon, proteză fixă pe 4 sau 6 implanturi. Pentru tratamente peste 2000 de euro, oferim cazare gratuită pacienților din alte orașe sau din străinătate. Clinica stomatologică Dr. Lozovan, Chișinău, strada Vasile Alexandrii, 111. Sună 061 234 111.
11: Primăvara vine cu un upgrade de stil și performanță, indiferent de prețurile la combustibil. E vorba de Jetour S06 Plug-in Hybrid, cu parcurs electric 100 km și 1300 km cu rezervor plin, creat pentru a face față traseului. Jetour S06 de la 24.900 euro. Este despre performanța care durează. Susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetour S06. Rămâne pe traseu mai mult ca oricând. Jetour.md.
0: Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadgeturi fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău, mereu la prețul corect.
12: Reînnoiește-ți tehnica ușor și avantajos. La Maximum ai rate corecte, fără costuri suplimentare până la 12 luni și super prețuri pentru produsele Electrolux și AEG. Le folosești acum, plătești mai târziu. Maximum. Și mai multe posibilități pentru tine.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Publicitate. 0799-95-9195. Buzz FM.
13: Thank you. Ты спишь, что нового скажи? Звоню, на сердце лед. Гуляю с тенью ночи в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
14: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал холоднее Сименс.

0: Moose FM.
1: Moose FM.
0: Moose FM.
1: Moose FM.

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Guvernul a aprobat un proiect care simplifică procedurile pentru dezvoltarea rețelelor de comunicații electronice. Noile reguli vizează accelerarea construcției infrastructurii digitale, inclusiv a rețelelor de foarte mare capacitate. Furnizorii vor avea acces mai facil la proprietăți publice și private, în condiții stabilite prin lege. Totodată, toate clădirile noi și cele renovate capital vor trebui să fie pregătite pentru instalarea fibrei optice. Sunt introduse termene mai clare pentru autorizații și un punct digital unic pentru informații și depunerea cererilor online. Autoritățile susțin că măsurile vor reduce birocrația, costurile și durata lucrărilor, dar și impactul asupra mediului. Compania Națională de Asigurări în Medicină a investit 1,35 milioane de lei în digitalizarea Institutului de Cardiologie. Instituția a fost dotată cu un sistem avansat de preluare și transmitere în timp real a imaginilor din sala de cateterism cardiac. Sistemul permite monitorizarea intervențiilor, precum angiografia coronariană și angioplastia, dar și stocarea și arhivarea datelor medicale. Potrivit CNAM, tehnologia va sprijini decizia medicală în timp real, va îmbunătăți siguranța pacienților și va facilita schimbul de experiență între specialiști. De asemenea, sistemul va fi utilizat în educația medicală și în dezvoltarea serviciilor de telemedicină. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muse FM. News on Radio Muse FM.

0: unu noaptea.
1: Publicitate.
2: 1 plus 1 egal cu 3. Este noua formulă de la Inco de a primi o sculă sau un set absolut gratis. Cumperi două unități și a treia o primești cadou. Fie două scule, fie două seturi, fie o sculă și un set, orice combinație este valabilă pentru a primi a treia unitate gratis. Grăbiți-vă! Promoția este valabilă doar până pe 21 mai și doar în rețeaua de magazine Inco. Inco. Scule profesionale la prețuri accesibile. Inco!
3: Ziua anunții începe cu alegerea perfectă. La Mr. Centone găsești costumul care îți dă încredere. De la mire la invitați, fiecare detaliu contează. Noi avem grijă de imaginea ta. Tu, bucură-te de moment. Ne găsești în Atrium și Oasis Mall. Mr. Centone, pentru bărbați care știu ce vor.
4: Atenție! Iubitor de mișcare! Sortiment vast de biciclete, triciclete, trotinete și accesorii, acum la velosport.md. Modele moderne în stoc, potrivite pentru orice vârstă și buget. Vizitează magazinul velosport.md sau comandă online pe velosport.md.
5: Мастерство на кухне начинается с хорошего ножа. Приходите в Japanese Master, первый и единственный шоу-рум японских ножей в Молдове. Откройте для себя удовольствие от приготовления пищи с помощью знаменитых японских ножей. Japanese Master, улица Армянская, 30, вход со стороны Букурешт или онлайн kutsitejaponese.md.
6: Plecăm în excursii, direct din Chișinău, cu Favorit Tour. În fiecare sâmbătă plecăm la Iași cu doar 23 de euro. Călătorim la Cheile Bicazului sau vizităm mănăstirile din Bucovina cu doar 89 de euro. Rezervați locul la 022 90 90 90 sau online pe favorittour.md.
7: Колоссальные нагрузки и сложные механизмы предъявляют самые высокие требования к моторному маслу. «Манол» открывает новую страницу в развитии технологий, эффективен в суровых погодных условиях, при экстремальных температурах и большом пробеге. Ваш двигатель под надежной защитой. Инновации работают в вашем автомобиле. Моторное масло «Манол» – новый уровень защиты двигателя.
8: Уже поте скимба тот. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Mai multe detalii pe servisan.md. Servisan. Chișinău, strada Gagarin 13.
9: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
10: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
11: Встречи не откладывают, для них выбирают правильное место. Loft Pub. Здесь собираются друзья и семьи, выбирая вкусные блюда и приятную атмосферу без лишних трат. Loft Pub. Это место, где каждый может себе позволить вкусно поесть с друзьями и семьей. Loft Pub. Бульвар Дичбал, 20.
8: Pentru viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Publicitate. 079

0: публичитата. Твое авто не подведет. После ремонта двигателя в автосервисе ТНТ Моторсервис. Высокоточная диагностика мотора. Качественный ремонт любой сложности всей механики машины. Квалифицированные мастера с реальным многолетним опытом. Все подробности на сайте ttms.md или по телефону 069-67-07-72. ТНТ Моторсервис.
1: Construiești sau amenajezi? SMX Cav îți pregătește terenul la cheie cu utilaje performante. Săpăm și hidroizolăm fundații. Pregătim șanțuri pentru rețelele de apă și canalizare. Nivelăm, compactăm, creăm drumuri de acces sau zone de agrement. SMX Cav. Start profesional pe terenul tău. Sună 0610 86 30.
2: 9 из 10 автопроизводителей устанавливают на свои автомобили электронный ограничитель мощности только для того, чтобы продать более дорогие модели. И твоя машина мощнее, чем ты думаешь. Чип-тюнинг от dieselok.md. Разбуди свою малышку.
3: Кто привезет надежное авто из Южной Кореи?
4: Q-Cars.
3: И кто проверит техническое состояние?
4: Q-Cars. В Q-Cars авто в наличии и под заказ. Можно оформить машину в лизинг или оплатить лишь 50%, а остаток по факту прибытия.
3: Подробнее на qcars.md.
4: Или приходи на Буковиной 30. Q-Cars.
5: Познакомьтесь с Нера. Фильтр для воды, который уничтожает бактерии, сохраняя при этом все необходимые минералы. Воспользуйтесь бесплатной установкой в любой точке Молдовы и покупкой в рассрочку под 0%. Больше подробностей на страницах в фильтре Нера в социальных сетях. Фильтр для воды Нера. Безопасность для всей семьи.
6: Știi sentimentul acela când arăți bine? Este încrederea pe care o porți în fiecare zi. Vino să descoperi noua colecție de primăvară în magazinele Trend. Haine și încălțăminte pentru femei, bărbați și copii. Totul într-un singur loc. Arăți modern, trăiești din plin și plătești corect. Trend. Stilul tău așa cum îți place.
7: 1 plus 1 egal cu 3 este noua formulă de la Inco de a primi o sculă sau un set absolut gratis. Cumperi două unități și a treia o primești cadou. Fie două scule, fie două seturi, fie o sculă și un set, orice combinație este valabilă pentru a primi a treia unitate gratis. Grăbiți-vă! Promoția este valabilă doar până pe 21 mai și doar în rețeaua de magazine Inco. Inco. Scule profesionale la prețuri accesibile. Inco!
8: Улыбка все чаще спрятана за рукой. Если это о тебе или твоих близких, знай, в стоматологической клинике «Доктор Лозован» восстанавливаю зубной ряд по технологии «Олон» – фиксированный протез на 4 или 6 имплантах. Для безопасности и комфорта пациентов из других городов и стран при лечении от 2000 евро предоставляют бесплатное проживание в отеле. Стоматологическая клиника «Доктор Лозован», Кишинев, улица Василия Александрии, 111. Звони 061-234-111.
9: Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadgeturi fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău. Mereu la prețul corect. Construiți sau rinovați casa? Țigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
10: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
11: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
12: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Publicitate. 079 95

0: Muz.fm. News
1: on Radio Muz.fm. Parlamentul European propune majorarea cu 12% a bugetului destinat statelor candidate la aderare, inclusiv Republica Moldova. Potrivit eurodeputatului Siegfried Mureșan, Comisia Europeană susține și crearea unui fond special pentru aceste țări, astfel încât fiecare stat să știe clar de ce resurse are nevoie la dispoziție. De asemenea, este propusă o clauză de revizuire a bugetului Uniunii Europene pentru perioada 2028-2034. Aceasta ar permite ajustarea rapidă a fondurilor în cazul extinderii Uniunii, astfel încât noile state membre să beneficieze imediat de finanțare. În procesul de negocieri, reprezentanții ai Parlamentului Republicii Moldova vor participa alături de eurodeputați în cele 6 clastere de discuții. Republica Moldova a obținut aproape 1,1 miliarde de lei din exportul de semințe oleaginoase în luna martie. Datele arată că piața este dominată de floarea soarelui, care a reprezentat 99% din volumul total exportat. Au fost livrate peste 91.000 de tone. Celelalte culturi au avut o pondere redusă sub 1%. Totuși, unele produse au fost vândute la prețuri mai mari. Semințele de in și muștar au depășit prețul florii soarelui, iar susanul a înregistrat cel mai ridicat preț pe tonă, de câteva zeci de ori mai mare. Principalele piețe de desfacere au fost Turcia, România și Bulgaria, care au absorbit aproape tot volumul exportat. Turcia a fost principalul cumpărător cu aproximativ 70% din livrări. Comparativ cu februarie, veniturile din exporturi au scăzut ușor. Experții atrag atenția asupra dependenței ridicate de o singură cultură. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muz FM. News on Radio Muz FM.

jur că nu-mi pasă. Sunt doar un om, îmi cunosc toate defectele mele. Dar ce mă apasă mai mult e că mi-apar în toate visele, visele un înger căsut. În păcat, dar în păcat că lumea

0: Муз-ФМ. News on
1: Radio Muz-FM. Guvernul a aprobat un pachet de reforme în domeniul mediului care vizează reorganizarea instituțiilor și întărirea controlului. Inspectoratul pentru Protecția Mediului va avea atribuții extinse, inclusiv în prevenirea încălcărilor și aplicarea principiului poluatorul plătește. Va fi creat un centru operațional de reacție imediată care va funcționa non-stop și va prelua sesizări privind poluarea, tăierile ilegale sau depozitarea deșeurilor. Agenția de mediu va fi reorganizată și va absorbi Agenția pentru Geologie și Resurse Minerale, cu atribuții extinse în gestionarea deșeurilor, protecția aerului și schimbările climatice. Autoritățile mai anunță un ghișeu unic și un portal electronic pentru depunerea actelor și acces la servicii. Totodată, Serviciul Hidrometeorologic va fi reorganizat într-o nouă instituție cu responsabilități extinse în monitorizarea mediului și emiterea avertizărilor. Copiii cu dizabilități din țara noastră vor beneficia începând cu acest an de o plată anuală de 3.000 de lei. Sprijinul va fi acordat în luna iunie și va ajunge la toți copiii cu dizabilități, indiferent de grad sau de situația socială. Autoritățile anunță că banii vor fi oferiți automat, fără cereri sau proceduri suplimentare din partea familiilor. Potrivit datelor oficiale, în Republica Moldova sunt peste 13.800 de copii cu diverse forme de dizabilitate. Inițiativa urmează să fie examinată în Parlament. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muz FM. News on Radio Muz FM.

0: Muse FM.
1: Muse on Radio Muse FM.
2: Traficul rutier din Republica Moldova este monitorizat non-stop prin sistemul automatizat controlul traficului. Potrivit autorităților, camerele de supraveghere colectează date în timp real, iar informațiile sunt transmise către Inspectoratul Național de Securitate Publică pentru verificare și sancționarea abaterilor. Sistemul este utilizat la nivel național și are rolul de a preveni încălcările și de a crește siguranța pe drumurile publice. Poliția a publicat și o hartă interactivă cu locațiile camerelor de supraveghere active. Inițiativa Study in Europe este organizată în premieră la Chișinău și aduce noi oportunități de studii și cooperare academică. Programul conectează universitățile din Republica Moldova cu instituții de învățământ superior din mai multe state ale Uniunii Europene. Evenimentele includ discuții despre calitatea studiilor, evaluarea academică și schimbul de bune practici, dar și un seminar dedicat cooperării dintre universități. La final este organizat un târg educațional unde elevii, studenții și părinții pot afla detalii despre burse și programe de mobilitate, inclusiv Erasmus+. La Chișinău participă universități din aproximativ 12 state membre ale Uniunii Europene. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM.
1: News on Radio Muze FM.

Муз-ФМ. Муз-ФМ. Муз.

nevoie. Sunt chiar aici, stau în fața ta cu inima în mână și aștept să-ți ofer ca garanție în cazul în care n-o să mă crezi. Vreau doar să știi că pentru tine aș face orice.